ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

0: Sun uusi aamu. 6–11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut. Muiden huomioon.

0: koulussa.
1: Elämän kovasta koulusta lauloi Arttu Viskari, kun kello on 4:06 ja sehän tietää sitä, että se on taas sun uuden aamun aika. Hyvää huomenta. Tiistaipäivä 25. elokuuta tänään kalenterissa ja seuraavien 5 tunnin ajan Hoivassilan Kimmo studiossa tiistai-aamua käynnistelemässä ajankohtaista ja paikallisten aiheiden kimpussa, hyvän musiikin parissa. Mitä päivä tuokaan tullessaan, niin tuokoon se iloa ja onnea. Tosiaan musiikkia soitellaan tässä runsain mitoin. Muun muassa tästä annetaan Tiina Pitkäselle puheenvuoro. Laulu on nimeltään Jos mä rakastan sua.

0: Tulppaanin ja sadepisaran tarinaa kertoi tässä J. Karjalainen, kun kello on pian parikymmentä minuuttia yli aamu kuuden ja pikkuhiljaa on tiistai-aamu valjennut. Sadepisarasta, kun siinä laulettiin, niin tänään ei sateita juuri luvassa ole, mutta toisaalta niin tässä on aina välillä tullut muutenkin sanottua ja silti on sateita saatu niin kuin eilenkin, vaikka ainakin aamulla vielä sääennuste kertoi, että poutapäivä on tulossa, mutta tänään siltä vaikuttaisi todella. No, tarkemmin katsotaan myös sääasioita ja saadaan aamun ensimmäiset uutiset myöskin kuultavaksi tuossa 40 minuutin kuluttua, eli aamu seitsemältä. Siitä sitten aina tasatunneen uutisia sun radiossa luvassa on. Aliisa Syrjä jatkaa ihan hetken kuluttua.
1: Radio Sun. Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Why Does Nothing? Alicia Dixon asialla tässä. Kello lähestyy 6:30. Aamun ensimmäiset uutiset siis tuossa puolen tunnin kuluttua luvassa, mutta tässä pikkuhiljaa, kun alkaa aamuliikenne vilkastua, niin muistutellaanpa siitä, että Sisä-Suomen poliisi valvoo tällä viikolla tehostetusti liikennettä ja erityisinä valvontakohteina ovat turvalaitteiden käyttö ja sellaiset tekijät, jotka aiheuttavat tarkkaamattomuutta liikenteessä, eli ennen kaikkea ehkä tuo matkapuhelimen käyttö ajon aikana. Edelleen sitä valitettavan paljon ilmenee tuolla liikenteessä, mutta koko tämän viikon Sisä-Suomen poliisin liikennepoliisiyksikkö näitä asioita valvoo ja on luvannut myöskin ensi viikolla sitten tiedottaa, että minkälaisia tuloksia tehovalvonnalla saadaan aikaan. Mutta tästä ja muista uutisista lisää tosiaan sitten tuossa puolen tunnin kuluttua. Musiikin osalta Topi Sorsakoski jatkaa nyt.

0: Shawn Mendes ja Camila Cabello asialla, kun Senioriitta soi sun radiossa. Ja parikymmentä minuuttia aikaa aamu 7. Aamuaurinko paistelee tuolta nippa-nappa horisontin yläpuolelta, mutta sieltä se nousee vähitellen ja aika aurinkoinen päivä tästä on tulossa. Tuossa tasalyömältä on aamun ensimmäisten uutisten aika ja sen jälkeen myöskin tietysti säähän pikkusilmäys tehdään. Musiikin osalta pian tulossa muun muassa Martikan klassikko Toy Soldiers ja Lauri Tähkäkin ihan kohta äänessä on.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Martika ja Toy Soldiers soi sun radion aamulähetyksessä, kun kello on 6:50. Pian mennään tämän aamun ensimmäisten uutisten pariin. Ja samalla myös tietysti silmäillään vähän, että minkälainen sääennuste tiistaipäivää koskee. Mutta ennen uutisia ehtii pari laulua vielä soida ja annetaan seuraava vuoro tästä Ressu Redfordille. Sä olet syy.
1: Sä

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotukea saavien ihmisten arkea ja hyvinvointia, ilmenee Kelan tuoreesta kyselytutkimuksesta. Yli puolet kyselyyn vastanneista kertoo joutuneensa tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Leikkausten kerrotaan myös lisänneen ahdistusta ja stressiä sekä johtaneen sosiaalisista kontakteista vetäytymiseen. Lähes 2/3 kertoo, ettei rahaa ole enää riittänyt lomaan tai vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella. Moni kertoo myös vaikeuksista hankkia esimerkiksi vaatteita, hygieniatarvikkeita ja lääkkeitä. Kysely tehtiin viime vuoden lopulla. Kela selvitti siinä sosiaaliturvamuutosten vaikutuksia toimeentulotuen saajiin. Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa aikuisten hammashoidon ostopalvelumallia Tampereella. Aluevaltuusto on valinnut 7 palveluntuottajaa, jotka vastaavat heille ohjattujen asiakkaiden suun terveydenhuollon kokonaisuudesta ensi vuoden alusta lähtien. Sopimukset ovat 4-vuotisia. Tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisyä, hoidon jatkuvuutta ja omahoidon tukea. Hammashoito järjestetään jatkossakin pääosin hyvinvointialueen omana toimintana. Ostopalveluja käytetään tarvittaessa esimerkiksi hoitotakuun määräajoissa pysymiseksi. Uudella mallilla pyritään myös vähentämään raskaampien hoitojen tarvetta ja hallitsemaan kustannuksia pitkäjänteisesti. Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Pispalan valtatien ympäristön uuden asemakaavan. Kaava suojelee Pispalan kulttuuriympäristöä ja mahdollistaa samalla jonkin verran uutta rakentamista. Kaava-alueelle voidaan rakentaa 18 uutta asuinrakennusta. Rakentamista ohjataan niin, että uudet rakennukset sopivat Pispalan perinteiseen kaupunkikuvaan, esimerkiksi mittasuhteeltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään. Kaavassa suojellaan arvokkaita rakennuksia, pihapiirejä ja muita ympäristön ominaispiirteitä. Alueella sijaitsevat muun muassa Rajaportin sauna, haulitorni ja haulitehdas. Valtuusto hyväksyi lisäksi toivomusponnen, jossa esitetään muun muassa myönteistä suhtautumista poikkeamislupiin sekä nykyisten toimintojen ja talvikunnossapidon turvaamista. Sisä-Suomen poliisilaitoksen liikennepoliisiyksikkö valvoo tällä viikolla tehostetusti liikennettä. Erityisinä valvontakohteina ovat turvalaitteiden käyttö ja tekijät, jotka aiheuttavat tarkkaamattomuutta liikenteessä. Yleisin tarkkaamattomuutta aiheuttava tekijä liikenteessä on matkapuhelimen käyttö ajon aikana. Tehovalvonta kestää koko kuluvan viikon ja sen tuloksista tiedotetaan ensi viikolla. Manse PP eteni miesten superpesiksen välieriin, kun Hyvinkään Tahko kaatui eilen 3. kerran. Ottelussa ei nähty juoksuja lainkaan ennen kotiutuslyöntikilpailua, minkä Manse voitti lukemin 2-1. Näin Manse jatkaa mitalipeleihin otteluvoitoin 3-0. Välierien otteluohjelma selviää muiden puolivälieräparien jälkeen.
2: Sun radion sää.
3: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään lähes 20 astetta. Pohjoistuuli on kohtalaista.
2: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
3: No täällä ollaan joo. Uutisten jälkeen 7 tunnille meidät johdattaa Frans Harju. Lupaan, etten koskaan mene pois.

Lupaan, etten koskaan mene pois, sanoi siinä Frans Harju, kun kello on 7 minuuttia yli 7:00. Ja sun uudessa aamussa ollaan lähetyksen toisella tunnilla. Hyvää tiistaita vaan, 25. päivä elokuuta tänään. Loviisan nimipäivä tänä tiistaina kalenterissa seisoo. Tällä tunnilla sun uudessa aamussa on perinteiseen tapaan Tampereen kielisten uutisten aika. Aina näin 7 tunnilla Hönttä ja Toippari liittyvät mukaan lähetykseen ja niin tänäänkin, joten tuossa reilun 20 minuutin kuluttua kuullaan sitten taas, että minkälaisia tarinoita ja sattumuksia on luvassa, kun Olkkonen ja Räikkönen ja muut Tampereen kielisten uutisten vakihahmot seikkailee. Ja ketä muuta uutisissa sitten tänään esiintyy, mutta Tampereen kielisiä uutisia luvassa tosiaan 7:30.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mori Tonki.
3: Moro.
2: Ja onnittelut tällain jälkikäteen niin. Eilisen Perttunpäivän
3: johdolle.
2: Niin. Niin, että onnittelut vaan sinne Perttu Pesälle.
3: Kenelle?
2: Ei me muita Perttuja.
3: Kenelle?
2: No, Perttu Pesälle.
3: Niin, ei Perttu Pesälle.
2: Se on se kaveri, useasti tässä.
3: Asiaan.
2: No, mutta joo. Muinasten eikkalaisten yksilämäinen epäjumala Odysseus oli ollut kolmen ruokalajin lounaalla tuo yhdessä mukavähän hienommassa ravintolassa, jonka nimeä ei tässä nykyä viitti mainita, ja istui siinä selvästi vaan mikrossa kuumennettu höyryävä alkukeitto edessään, kunnes sitten vähän ajan päästä kutsui tarjoilija ja sanoi, että hän ei pysty syömään tätä keittoa. No, tarjoilija kysyi vähän nokkasolomussa ja koppavasti, mitäs vikaa siinä sopassa sitten on? Odysseus katteli sitä lautasta ja sanoi, että en mä vaan tiedä, mutta kun sä et tuonut mulle lusikkoa.
3: Syvä siihen nyt sitten, joo. Tampereen kesäyliopiston yhteiskuntaopin tunnilla oli taas vähän tutkittu asioita. Aha. Ja saatukin selville, että enemmistö ihmisistä kuuluu johonkin vähemmistöön. Siis niin, paradoksaalisesti. Niin,
2: joukko-oppia, mitä se nyt on sitten. Olokkonen osti näin Rantatampellan kämppäänsä sen verta hyvät teleot, että sen ylä- ja alakerran naapurit muutti saman tien pois.
3: Ruottalaisessa Rusiviksissä ei turvallisuussyistä käytetä ollenkaan nauloja.
2: Niin.
3: Ruottalainen Rusiviksi.
2: Tämä Klinkeyn Tampereen aluejohtaja Pelle Veijola oli kuulemma joskus sopinut, ettei kotiot tuoda työasioita. No, tuossa heinäkuulla sen oli kumminkin pakko ottaa muutama tarjouspyyntö viikonloppuna kotona vastattavaksi, kerta loma paino siinä pahasti päälle. Ja maanantaina Pelle tulikin sitten hommiin mukanaan 2 kassillista likaisia astioita, kun puoliso oli muistuttanut tästä vanhasta sopimuksesta laittamalla äijälle pikkasen kotihommia mukaan työmaalle.
3: Ja niin, oli ihan Pelle ihmeissä.
2: Joo. No, mutta hyvät tiskivehkeet.
3: Joo, helppohan siellä.
2: No niin, mutta ne oli siinä, niin, se oli. On moro.
3: Moritonkin, joo, se on kyllä.
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: 10 000 tuntia kaukua oli asialla tässä. Sitä ennen kuultiin tiistai-aamun tamperenkieliset uutiset ja tamperenkielisiä kuullaan seuraavan kerran sitten tuossa 11.30, eli Sun Radion keskipäivän lähetyksessä ja iltapäivällä sitten 16.30 ja ilta myöhäänkin niitä vielä pariin otteeseen luvassa on. Myös osoitteesta radiosun.fi tamperenkieliset uutiset löytyy, joten mahdollisuuksia niitä vielä kuunnella on vaikka kuinka paljon. Sun uutta aamua puolestaan jatkaa ihan hetken kuluttua Jani Wikholm. Hänen kappaleensa on nimeltään Hukun ja se soi ihan tuota pikaa.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kultaa hiuksissa oli tämä laulu Olavi Uusivirta asialla, kun vajaa vartti on aikaa 7:00. Ja tässä kohtaa aamua, aamuliikennekin tietysti on aika lailla vilkkaimmillaan ja melko vilkkaalta näyttää tässä Tampereen keskustassa, mitä nyt studion ikkunasta näkee. Tosin tässä on kyllä vähän taloyhtiön kattoremontti viritteillä ja sen takia tästä ihan hirmu pitkälle näe, kun on vähän tuota operaatiota tässä studion ikkunan takana, mutta eipä siinä nyt sen kummemmin mitään haittaa ole. Ihan kohta aamun uutisia ja myös säätietoja tälle tiistaipäivälle, mutta nyt annetaan Anne Maattilalle puheenvuoro. Laulu on nimeltään Lennetään.

0: kaikesta. Et uskoa saa.
1: Radio Sun.
2: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotukea saavien ihmisten arkea ja hyvinvointia, ilmenee Kelan tuoreesta kyselytutkimuksesta. Yli puolet kyselyyn vastanneista kertoo joutuneensa tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Leikkausten kerrotaan myös lisänneen ahdistusta ja stressiä sekä johtaneen sosiaalisista kontakteista vetäytymiseen. Lähes 2/3 kertoo, ettei rahaa ole enää riittänyt lomaan tai vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella. Moni kertoo myös vaikeuksista hankkia esimerkiksi vaatteita, hygieniatarvikkeita ja lääkkeitä. Kysely tehtiin viime vuoden lopulla. Kela selvitti siinä sosiaaliturvamuutosten vaikutuksia toimeentulotuen saajiin. Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa aikuisten hammashoidon ostopalvelumallia Tampereella. Aluevaltuusto on valinnut 7 palveluntuottajaa, jotka vastaavat heille ohjattujen asiakkaiden suun terveydenhuollon kokonaisuudesta ensi vuoden alusta lähtien. Sopimukset ovat 4-vuotisia. Tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisyä, hoidon jatkuvuutta ja omahoidon tukea. Hammashoito järjestetään jatkossakin pääosin hyvinvointialueen omana toimintana. Ostopalveluja käytetään tarvittaessa esimerkiksi hoitotakuun määräajoissa pysymiseksi. Uudella mallilla pyritään myös vähentämään raskaampien hoitojen tarvetta ja hallitsemaan kustannuksia pitkäjänteisesti. Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Pispalan valtatien ympäristön uuden asemakaavan. Kaava suojelee Pispalan kulttuuriympäristöä ja mahdollistaa samalla jonkin verran uutta rakentamista. Kaava-alueelle voidaan rakentaa 18 uutta asuinrakennusta. Rakentamista ohjataan niin, että uudet rakennukset sopivat Pispalan perinteiseen kaupunkikuvaan, esimerkiksi mittasuhteeltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään. Kaavassa suojellaan arvokkaita rakennuksia, pihapiirejä ja muita ympäristön ominaispiirteitä. Alueella sijaitsevat muun muassa Rajaportin sauna, haulitorni ja haulitehdas. Valtuusto hyväksyi lisäksi toivomusponnen, jossa esitetään muun muassa myönteistä suhtautumista poikkeamislupiin sekä nykyisten toimintojen ja talvikunnossapidon turvaamista. Sisä-Suomen poliisilaitoksen liikennepoliisiyksikkö valvoo tällä viikolla tehostetusti liikennettä. Erityisinä valvontakohteina ovat turvalaitteiden käyttö ja tekijät, jotka aiheuttavat tarkkaamattomuutta liikenteessä. Yleisin tarkkaamattomuutta aiheuttava tekijä liikenteessä on matkapuhelimen käyttö ajon aikana. Tehovalvonta kestää koko kuluvan viikon ja sen tuloksista tiedotetaan ensi viikolla. Manse PP eteni miesten superpesiksen välieriin, kun Hyvinkään Tahko kaatui eilen 3. kerran. Ottelussa ei nähty juoksuja lainkaan ennen kotiutuslyöntikilpailua, minkä Manse voitti lukemin 2-1. Näin Manse jatkaa mitalipeleihin otteluvoitoin 3-0. Välierien otteluohjelma selviää muiden puolivälieräparien jälkeen.
1: Sun radion sää.
5: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään lähes 20 astetta. Pohjoistuuli on kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11.
6: monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Haudan vakavaa. Rodeo oli asialla siinä, kun sun uutta aamua jatketaan Tampereen keskustasta Suvantokadun studiosta. Hoivassilan Kimmo täällä studion uumenissa tiistai-aamua on käynnistellyt ja tosiaan 7:07 on jo keritty tähän mennessä. Aurinko paistaa, aurinkoa on täksi päiväksi luvassa aika mukavasti, joskin aika vilposta vielä on, nimittäin 12 astetta on tässä näin aamu 8 lämpötila, mutta sinne lähelle 20 astetta ilma tuossa lämpenee iltapäivän mittaan ja muutama seuraavakin päivä, niin tuollaista parinkympin lämpötilaa luvassa on, niin johan vaan kelpaa elokuun loppua tässä viettää. Mutta joo, tasan viikko on siihen, kun ollaankin sitten jo syyskuun puolella, joten väkisin se kesä kohti loppuaan käy, mutta paljon kesäisiä tapahtumia muun muassa edelleen jäljellä on. Ja esimerkiksi tuo ensi viikonloppuhan on venetsialaisviikonloppu ja monenmoisia tapahtumia senkin tiimoilta Pirkanmaallakin järjestetään, kun mökkikausi päättyy. No, itsellä on jäänyt mökkireissut aika vähiin, mutta saas nähdä vieläkö johonkin mökille tässä. Ennättäisi ainakin edes pikaisesti käymään, voi olla. Arja Koriseva jatkaa musiikin osalta. Tämä laulu on nimeltään Leipää, lempeä, lämpöä. Ai.

0: Siinä lauloi nuori mies, jota on tituleerattu muun muassa suomalaisen iskelmän tulevaisuudeksi. Oskar Lehtinen oli asialla siinä, paras mies kappaleen myötä. No, omat kannuksensa on jo hankkinut Lauri Tähkä, jota kuullaan ihan hetken kuluttua. Myös Tuuletar mukana tuossa seuraavaksi kuultavassa laulussa, mutta sitä ennen vedetään hetki henkeä.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Helppo on ollut lähtiä.

Jäin kiinni katseeseen, lauloin siinä Tommi Läntinen, kun kello lähestyy 8:30. Tuossa hetki sitten Sisä-Suomen elinvoimakeskus julkaisi jälleen tuoretta työllisyyskatsausta ja valitettavasti täytyy todeta, että ei hyvältä näytä, nimittäin edelleen on työttömien määrä kasvanut Pirkanmaalla. Nyt puhutaan siis heinäkuun tilastoista ja työttömiä työnhakijoita oli heinäkuussa Pirkanmaalla yli 38 000 ja määrä on vuoden takaisesta kasvanut yli 5 300, joten huono on suuntaus. Myös pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui, sillä yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi lähes 3 500, kun vuoden takaiseen verrataan. Ja sitten jos noita työttömyysasteita katsotaan, niin no valtakunnallinen keskimääräinen työttömyysaste oli heinäkuussa 13,2%. Pirkanmaalla se oli 14,1%. Ja jos Pirkanmaata vielä vähän tarkemmin palotellaan, niin kunnista ja kaupungeista huolestuttavin tilanne on Tampereella. Tampereella nimittäin työttömyysaste oli heinäkuussa peräti 17,1%, joten aika ikäviä lukuja ovat nämä. Saas nähdä, koska se käänne sitten tulee parempaan. Tässä on jo jonkun aikaa odotettu, että koska se tapahtuu, mutta aina vaan huonompaa ja huonompaa uutista tulee näiltä rintamilta, mutta tällaiset ovat siis nuo tuoreet lukemat, jotka hetki sitten julkaistiin.

0: Irvin klassikko Häirikkö oli siinä uudelleen käsittelyssä tällä kertaa Samae Koskisen toimesta. Huomenna keskiviikkona päästetään jälleen Sun Radion kuuntelijat ääneen lähetykseen, kun Sano sääohjelma saa jatkoa. Aina viikoittain kaivetaan esiin teemoja, mistä kysellään kuuntelijoiden mielipiteitä ja näkemyksiä ja kokemuksia. Ja taas kerran ollaan aika isojen asioiden ääressä ja varsin runsaasti ovat kyllä ihmiset jo asiaan kommentoineetkin, mutta muistutellaan vielä, että vielä mukaankin mahtuu ja totta kai huomenna voi sitten lähetykseen soittaa, mutta tällä kertaa mennään noihin rikosoikeudellisiin ikärajoihin, nimittäin oikeusministeriö on Suomessa käynnistänyt selvityshankkeen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Nykyisin, tai varsin pitkään, se on Suomessa ollut 15 vuotta, mutta nyt on sitten pohdittu, että pitäisikö ikäraja laskea 14 vuoteen ainakin vakavissa rikoksissa. Minkä takia pitäisi tai miksi ei? Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia. Osoitteessa radiosun.fi, sieltä löytyy tuo Sano sää-sivu ja sieltä voi lähettää sitten meille vaikka ääniviestiä tai ihan kirjoittaakin vaan, että minkälaisia näkemyksiä sulla aiheeseen liittyen on. Ja näitä kuuntelijoiden näkemyksiä käydään sitten huomenna läpi kello 10 alkaen. Kaikkien osallistuneiden kesken myöskin arvotaan vähän palkintoja, joten jos on onni myötä, niin ehkä sitten pikku muistaminen siitä hyvästä juuri sun kohdalle osuu. Mutta pitäisikö tuo rikosoikeudellinen vastuuikäraja laskea 15 alemmaksi? Käy vastaamassa.
1: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros. Joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Viimeiset 5 kilometriä, puoli kuua siellä tässä. No vähän reilu 5 minuuttia, tai oikeastaan vähän reilu 10 minuuttia aikaa tuonne 9:00, jolloin kuullaan aamun uutisia. Muun muassa Manse PP jatkaa myös miesten superpesiksessä välieriin. Naisethan tuon homman varmistivat jo tuossa viikonloppuna ja eilen oli sitten miesten vuoro. Täytyy todeta, että aika erikoinen puolivälierä-sarja nähtiin Manse PP:n ja Tahkon välillä, nimittäin aikamoista 0-0 tahkoa, mistä noissa peleissä nähtiin. Ja juoksuilla ei todellakaan herkuteltu. Tuossa edellisessä pelissä 1 juoksu riitti voittoon ja eilen ei nähty yhtäkään juoksua ennen kuin sitten kotiutuslyönteihin mentiin. Ja siellä sentään sen verran saatiin tulosta, että voittaja saatiin ratkaistua ja Manse jatkoon suoraan 3 ottelussa, joten mitalipelit kutsuvat. Mutta tästä ja muista uutisista lisää kohta. Nyt jatkaa semmarit.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotukea saavien ihmisten arkea ja hyvinvointia, ilmenee Kelan tuoreesta kyselytutkimuksesta. Yli puolet kyselyyn vastanneista kertoo joutuneensa tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Leikkausten kerrotaan myös lisänneen ahdistusta ja stressiä sekä johtaneen sosiaalisista kontakteista vetäytymiseen. Lähes 2/3 kertoo, ettei rahaa ole enää riittänyt lomaan tai vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella. Moni kertoo myös vaikeuksista hankkia esimerkiksi vaatteita, hygieniatarvikkeita ja lääkkeitä. Kysely tehtiin viime vuoden lopulla. Kela selvitti siinä sosiaaliturvamuutosten vaikutuksia toimeentulotuen saajiin. Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa aikuisten hammashoidon ostopalvelumallia Tampereella. Aluevaltuusto on valinnut 7 palveluntuottajaa, jotka vastaavat heille ohjattujen asiakkaiden suun terveydenhuollon kokonaisuudesta ensi vuoden alusta lähtien. Sopimukset ovat 4-vuotisia. Tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisyä, hoidon jatkuvuutta ja omahoidon tukea. Hammashoito järjestetään jatkossakin pääosin hyvinvointialueen omana toimintana. Ostopalveluja käytetään tarvittaessa esimerkiksi hoitotakuun määräajoissa pysymiseksi. Uudella mallilla pyritään myös vähentämään raskaampien hoitojen tarvetta ja hallitsemaan kustannuksia pitkäjänteisesti. Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Pispalan valtatien ympäristön uuden asemakaavan. Kaava suojelee Pispalan kulttuuriympäristöä ja mahdollistaa samalla jonkin verran uutta rakentamista. Kaava-alueelle voidaan rakentaa 18 uutta asuinrakennusta. Rakentamista ohjataan niin, että uudet rakennukset sopivat Pispalan perinteiseen kaupunkikuvaan, esimerkiksi mittasuhteeltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään. Kaavassa suojellaan arvokkaita rakennuksia, pihapiirejä ja muita ympäristön ominaispiirteitä. Alueella sijaitsevat muun muassa Rajaportin sauna, haulitorni ja haulitehdas. Valtuusto hyväksyi lisäksi toivomusponnen, jossa esitetään muun muassa myönteistä suhtautumista poikkeamislupiin sekä nykyisten toimintojen ja talvikunnossapidon turvaamista. Sisä-Suomen poliisilaitoksen liikennepoliisiyksikkö valvoo tällä viikolla tehostetusti liikennettä. Erityisinä valvontakohteina ovat turvalaitteiden käyttö ja tekijät, jotka aiheuttavat tarkkaamattomuutta liikenteessä. Yleisin tarkkaamattomuutta aiheuttava tekijä liikenteessä on matkapuhelimen käyttö ajon aikana. Tehovalvonta kestää koko kuluvan viikon ja sen tuloksista tiedotetaan ensi viikolla. Manse PP eteni miesten superpesiksen välieriin, kun Hyvinkään Tahko kaatui eilen 3. kerran. Ottelussa ei nähty juoksuja lainkaan ennen kotiutuslyöntikilpailua, minkä Manse voitti lukemin 2-1. Näin Manse jatkaa mitalipeleihin otteluvoitoin 3-0. Välierien otteluohjelma selviää muiden puolivälieräparien jälkeen.
0: Sun radion sää.
6: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään lähes 20 astetta. Pohjoistuuli on kohtalaista.
0: Sun radion sää.
4: Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Elossa. Eija Kantola lauloi siinä ja Elossa ollaan täälläkin studion Uumenissa. Hoivassilla on Kimmo studiossa, kun sun uusi aamu on jo lähetyksen. No monennella kun tunnilla nyt ollaankaan, kello on muutama minuuttia yli 9, mutta onhan tässä jo hyvä tovi tiistai-aamua taitettu. 25. päivä elokuuta tänään ja aamuinen aurinko hellii ainakin tässä Tampereen katukuvassa kulkijoita. Josko vähän voisi lämpöä toivoa pikkusen lisääkin, mutta kyllä se ilma tuosta lämpenee, kun päivä vähän etenee. Mutta tiistai-päivä tosiaan Loviisan nimipäivä 25. elokuuta, joten onnittelut vaan kaikille päivän sankareille. On se juhlan aihe sitten mikä tahansa, mutta viikko kun tästä mennään eteenpäin, niin ollaankin syyskuun puolella, niin ehkä siitä saadaan hyvä syy soittaa tämä seuraava kappale, kun vielä kerran keritään. Kyseessä on nimittäin laulu, jonka nimi on Elokuu ja sen esittää Aleksanteri Hakaniemi.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Eipä herunut Euroviisuvoittoa tällä kappaleella liekin heitin. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tietenkin asialla. Mutta aika lailla positiivista Suomi-kuvaa tällä laulla kuitenkin viisuissa keväällä saatiin. Ja Suomi nostettiin muun muassa vedonlyöntitoimistojen toimesta silloin ennen Euroviisuja jopa aika ylivoimaiseksi voittajasuosikiksi, mutta niin vaan jäi taas voitto haaveeksi. Saas nähdä, mitä sitten ensi keväänä Euroviisuissa. Itse asiassa juuri viime viikolla oli tuo Uuden musiikin kilpailun biisihaku. Yleensä sitä vastaa, ja tuo Uuden musiikin kilpailu nimenomaan on se, josta sitten Euroviisu edustaja aikanaan karsitaan, taikka se valitaan tuon perusteella. Ja viime viikolla tosiaan on sitten Ylelle pitänyt toimittaa noita hakemuksia Uuden musiikin kilpailuun, ja saas nähdä, koska sitten kuullaan, että minkälaisia ehdokkaita on. Taka kyllä se nyt tiedetään, koska kuullaan. Se on sitten tuonnempana. Yle kertoo, että viimeistään lokakuun aikana kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä. Mutta tämä on nyt tämä Uuden musiikin kilpailu. Tämä on jo tuommoinen 15 vuotta suurin piirtein käyty, ja sitä kautta noita Euroviisu-edustajia Suomelle valittu, niin itsellä nousee vähän mieleen, että etenkin silloin alkuvuosina niin oli aika yllättäviä nuo artistivalinnat. Paljon uusia artisteja on tullut Uuden musiikin kautta tietysti myöskin tunnetuksi. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä sieltä aikamoisia hittejä on sitten kuitenkin lopulta kuoriutunut. Ja etenkin tässä viime vuosina, niin kyllähän se on varmasti paikkaansa ansainnut tuolla kotimaisen musiikin siellä kärkipäässä ainakin. Mutta joo, aikanaan kuullaan sitten, että kuka taas seuraavaksi lähtee Suomea viisuihin edustamaan. Mutta nyt laulaa Aki Sirkessalo, hän ei ainakaan lähde.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

klassikko-osastoa heittämättä tämäkin Beatles-kappale Love Me Do. Kello lähestyy 10, hieman reilun 10 minuutin kuluttua mennään aamupäivän uutispakettiin. Muun muassa todetaan taas noista työttömyys- ja työllisyystilastoista aika ikäviä lukemia näin Pirkanmaan osalta. Tänään on julkaistu heinäkuuta koskeva työllisyysraportti ja muun muassa siihen pureudutaan kohta uutisissa. Nyt jatkaa Kerkko Koskinen -kollektiivi tässä.

0: lintutorni. Palstaviljely ja matonpesupaikka säilyvät. Lisäksi alueella tehdään ennallistamista ja torjutaan vieraslajeja. Rantavyöhyke järven ja rantakäytävän välissä säilytetään pääosin luonnontilaisena. Kaavaprosessin aikana suunnitelmia on muokattu saadun palautteen perusteella. Esimerkiksi koirapuisto ja puustoon sekä rantavyöhykkeeseen vaikuttanut kaatopaikan kunnostus on jätetty suunnitelmista pois. Tuoreen raportin mukaan suomalaisten mielenterveysongelmat ja lihavuus ovat yleistyneet merkittävästi. Mielenterveysongelmista johtuvien sairauspäivärahapäivien määrä on kasvanut noin puolella vuosikymmenessä, eli noin 1,3 miljoonalla päivällä. Myös lihavuus on yleistynyt. Noin joka neljäs suomalainen on lihava ja osuus on kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Kalevi Sorsa-säätiön eriarvoisuuden tila Suomessa -raportin mukaan terveysongelmat kasaantuvat edelleen etenkin pienituloisille ja matalammin koulutetuille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kannustaa vaihtamaan osan ruutuajasta luontoaikaan. Tutkimusten mukaan jo 10-15 minuutin oleskelu luonnossa voi lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja edistää palautumista. Luontoajaksi lasketaan kaikki aika luonnossa, esimerkiksi puistossa, metsässä tai rannalla. Hyötyjä voi saada sekä liikkumisesta että pelkästä luonnossa olemisesta. THL:n mukaan luontoaikaa kannattaa kerryttää säännöllisesti, vaikka vain vartti kerrallaan. Luontoajalla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia myös mielenterveyteen ja fyysiseen terveyteen. THL:n koordinoima Terveyttä luonnosta -ohjelma kannustaa lisäämään luonnossa oleskelua arkeen. Suomen luonnon päivää vietetään tulevana lauantaina.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään lähes 20 astetta. Pohjoistuuli on kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

0: Bryan Adams laulaa tässä Heaven-kappaleen myötä. Kello on 7:07, joten tiistain aamulähetyksen osalta ollaan jo viimeisellä tunnilla. Kimmo Hoivassilta edelleen studiossa tätä tiistaita sun kanssa viettämässä, mutta vaihdetaan sitten juontajaa kyllä iltapäivälähetykseen, ettei tarvitse pelätä, että onko se äijä siellä koko päivän, niin ei sentään. Mutta joo, aamulähetystä vielä tämä tunti edessä on. Aurinko paistaa ja lämpötilakin nyt sentään 15 asteeseen on kivunut, mutta kyllä tuossa pitäisi vielä jokunen aste mittariin tulla lisää tämän päivän aikana. Ja muutenkin tässä nyt näyttäisi noita noin 20 asteen päivälämpötiloja riittävän lähipäiviksi. Sanotaan nyt, että ainakin loppukuun ajan ja ehkä syyskuukin alkaa vielä melkein samassa lukemissa. Se on nimittäin tasan viikkoaikaa siihen, kun ollaan jo syyskuun puolella, mutta ei suinkaan kesästä vielä ihan kokonaan luovuta. Ehkä jokunen kesäisempi kappalekin tässä vielä saadaan soittoa, mutta nyt päästetään Viivi laulamaan tässä vaiheessa. Tämä laulu on nimeltään Hyväuskoinen.
1: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Siirtyypä tyhjiin. Mariska lauloi siinä, kun parikymmentä minuuttia yli 10 on kello tiistain aamupäivässä. Saas nähdä, minkälainen päivä tästä kaikkineen tulee. Eilistä päivää Tampereen keskustassa väritti muun muassa uutiset siitä, että Joutsen oli lähtenyt vähän kaupungille. Kaisukin napataan tässä kohtaa mukaan lähetykseen, koska säkin tiesit tästä tapauksesta.
1: Kyllä, mäkin kuulin, että täällä oli tosiaan vissiin Joutsen lähtenyt kylille ja on ymmärtääkseni pyörinyt vähän useammassakin paikassa, oliko siellä Tammelan torilla ja yliopiston lähellä. Ja
0: Tammelan stadionin tykönä ja ylipäänsä tuossa meikäläisen nurkilla, missä itse asustelen. No mä olin kyllä täällä siihen aikaan, että mulla jäi Joutsen bongaamatta, mutta toi some nykyään paljastaa kaiken. Niin sinänsähän aika sympaattista, että kuka nyt ei välillä haluaisi lähteä käymään vaikka just Tammelan torilla. Ja se oli, tämä kyseinen Joutsen oli ollut siellä nimenomaan joskus aamu varhaisella ainakin siinä Tammelan puistokadulla, että olisiko sitten torilla käynyt katsomassa, että olisiko mitä pikkuherkkuja myy.
1: Kyllä, mutta nämä on just tällaisia, että kyllähän ne myöskin tänä päivänä yhä edelleen ihmisiä niin kuin ihmetyttää. Ja ymmärtääkseni tämänkin Joutsenen kohdalla oli vissiin niin, että oli aluksi ajateltu, että se olisi jotenkin loukkaantunut, mutta oli tainnut kuitenkin useampakin kertaa lennellä kuitenkin, mutta ei ollut halukas lähtemään kyliltä kauemmas. Että oli ihan selkeästi kaupunkivierailupäivä menossa.
0: Oli muuttunut City-Joutseneksi.
1: Ihmiset ei vaan ymmärrä sitä, että eläimekin haluaa täällä pyöriä.
0: Niin kuin joskus aikanaan muutama vuosi puhuttiin paljon niistä City-kaneista, jotka tuolla välillä teki vähän tuhojaakin, niin olisiko City-Joutsenet sitten semmoinen seuraava ilmiö, joka tänne oikein rantautuu enempikin?
1: No tässä, kun just ennen kuin mentiin lähetykseen, sä just puhuit siitä, että kun golfkentälläkin on Joutsenia näkynyt, että sitten kun sieltä on saattanut Joutsen lähteä vähän niin kuin vastaan kävelemään, niin se ei välttämättä enää olekaan niin kauhean sulonen. Että
0: joo, kyllä.
1: Että voi olla verrattuna näihin City-kaneihin, että ne oli kuitenkin vielä aika pieniä sitten, vaikka niitä aikamoinen määrä kyllä välillä olikin.
0: No joo, ja ne nyt kuitenkin pysyi sellaisena, että kyllä ne aika paljon ihmistä käsittääkseni väisti. Mä en ainakaan tiedä sellaisia tilanteita, että ne olisi ihan niin kuin kesyyntynyt, mutta kyllä nuo Joutsenet tosiaan, yksi kaverista puhui, että oli golfkentällä joskus sattunut semmoinen, että oli varmaan poikasia ruvennut puolustamaan taikka jotain, niin kyllä siinä oli golfareille tullut kiire, kun se iso lintu lähtee siivet levällään, tulee sieltä kohti kauhealla metelillä, niin kyllä siinä no, sanotaan, että terve ihminen kyllä säikähtää.
1: Mutta jos ajattelee vaikka tämmöistä Tampereen kaupunkia tai mitä tahansa isompaa betonialuetta, niin aina kun jonkun luonnoneläimen täällä näkee, niin sitähän niin kuin aina niin kuin pysähtyy siihen, että tässäkin tosiaan on useampaa kertaa kesän aikana rusakko pomppinut suvan takaa tuo, niin kyllä me ollaan Pasin kanssa täällä ihmetelty asiaa ja seurattu, että mihin se menee ja mistä se saa ruokaa.
0: Niin, ja ne on aika sympaattisia aina kuin jonkun tuommoisen bongaa. Tässä huomaa toisaalta myös sen, että miten tässä, no sulla ei ole sitä ongelmaa, mutta näin kaupunkilaisnuorukaisena, joka ei ole enää niin nuorikaan, mutta kuinka sitä on kuitenkin vieraantunut luonnosta, että kun täällä on joku muu kuin lokkipyöriä taikka varistossa, niin heti on silloin, vau, mikä toi on? Mutta kyllä näistä erikoisin bongaus itselle, ei se nyt erikoinen sinänsä ole, mutta sanotaan, että sellainen hämmästyttävin bongaus on edelleen se, mä oon tämän joskus kertonutkin, mutta joskus aikanaan asuin silloin Kalevassa ja työpaikka oli Nekalassa ja lähin ajaan siitä nykyistä Rievakatua pitkin, eli sitä Prisman takaa ja kiihdyttelen sinne Hermannan valtaväylälle siitä ja kurkkaan kattoon taaksepäin, että ei tule ketään. Ja sitten kun käännän katseen eteen, niin hirvi seisoo siinä keskellä, niin silloin vähän säikähti jo, että ei välttämättä nyt olettaisi, että hirviä hirveästi tuossa kuitenkin noin lähellä keskustaa pyörii. Kyllä niitä aina välillä vaan sitten harhautuu aika ytimeenkin.
1: Kyllä. Itse on muutaman kerran, no ei nyt mitään hirveä nähnyt, mutta kun on nähnyt ketun, niin se on aina semmoinen mun mielestä vau. Wow. Kettu on aika komea eläin, niin, että ja harvoin sitä kuitenkaan siinä niin kuin omalla asutuksen lähellä näkee, mutta joskus aamuyöllä ennen kuin on töihin lähtenyt sua tuuraamaan, niin on saattanut kettu sitten jolkotella. Mutta ei ole ihan meidän nurkille osunut, mutta ei ole monen kilometrin päässä. Kyllä muun muassa viime kesän nähtiin karhuja, että sitä tässä oottelee, koska Nalle tulee vastaan.
0: Mä en välttämättä haluaisi nähdä. Kettuja on bongannut itsekin. No ihan tuolla luonnonhelmassakin, mutta myös nimenomaan golfkentällä. Että golfkenttä on itse asiassa aika hauska paikka tehdä kaikkia tämmöisiä luontohavaintoja. Itsellä kun ei se keskittyminen aina ihan mene siihen pelkkään pelaamiseen, niin se on itse asiassa aika mukava vähän tehdä tämmöisiä bongauksia. Tuli vielä sitä hirveästä mieleen, jos saa hypätä täysin asiasta seitsemänteen, niin olen kerran tavannut aika rehellisen vakuutusmyyjän. Hän nimittäin selitti, ok se oli mun kaveri kyllä joskus aikanaan, niin sanoi, että no tässä kotivakuutuksessa on sellainen erikoinen juttu, että jos teille tulee hirvi tuosta olohuoneen ikkunasta sisään, niin tämä korvaa se. Mutta jos se tulee keittiön ikkunasta, niin sitten se ei korvaa.
1: Tämä on hyvä tieto.
0: Se oli ainakin rehellinen myyjä.
1: Kyllä.
0: En muista, johtiko kauppoihin tämä. Taisi muuten johtaa. Mä luulen, että se kotivakuutus sillä istumalla ehkä otettiin. Eikä tullut hirvi sisään mistään ikkunasta.
1: Mutta joo, jännä kuinka tällaiset eläinyksilöt kyllä herättävät monenlaisia ajatuksia ja myöskin muistoja.
0: Kyllä, mutta piristää myöskin
1: kyllä.
0: Päivä.
2: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
5: Asiallisesti paikallinen. Radiosun.

0: Wow.
1: Anssi Kela versioi tässä Antti Tuiskua. Se oli Vaarallinen niminen kappale. Tänään iltapäivällä, kun on tiistai kyseessä, niin tietää sitä, että on jälleen myös maakunnan Matin ja Pirkanmaan mainion aika. Tänään tuossa noin 3:30 maissa maakunnan Matilla, eli Matti Pulkkisella, on haastateltavana Suomen paikallislääkärit Oy:n toimitusjohtaja Matti Helaste. Aina aika ajoin kuulee tässä juttuja nykyaikana, että kuinka on vaikeaa esimerkiksi päästä lääkäriin, kun lääkäriä tarvisi, niin niitä ei ole saatavilla, mutta Suomen paikallislääkärit Oy toimii jo 8 paikkakunnalla eri puolilla Suomea ja myöskin Pirkanmaalla toimintaa on Ikaalisissa ja Sastamalassa ja myös sitten tuolla Satakunnan puolella Jämijärvellä Suomen paikallislääkärit Oy toimii ja tarinat kertovat, että ihmisten pääsy lääkäriin on muuttunut pienessä ajassa, joten iltapäivällä on tästä aiheesta sitten lisää tietoa luvassa noin 3:30 maissa Matti Helaste ja Matti Pulkkinen. Kaksi Mattia tarinoivat aiheen tiimoilta. Nyt puolestaan tarinoi Kikka. Taitaa olla kyllä enempi noita Vainion tekstejä, joita nyt tarinoidaan, mutta tämä on Kierrätä pyöritä mua.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Tämä keinustuoli on ostettu.
2: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
0: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
0: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Miljoona sateen musiikkia kuultiin siinä. Keijulukki-niminen kappale oli kyseessä. Ja 8 minuuttia aikaa kello 11, joten alkaa olla sun uusi aamu. Tältä tiistailta vähitellen ohi. Keskipäivän ohjelmiston pariin mennään tuosta uutisten jälkeen. Ja kello 13 pyörähtää sitten iltapäivälähetys käyntiin Lämsän Kaisun johdolla tänäänkin. Ja illalla tietysti myös vielä tiistai-tanssejakin kello 19 alkaa, joten siinäpä sitten tiistain ohjelmistoa. Huomenna jatketaan heti aamu 6:00 taas sun uudessa aamussa. Meikäläinen silloin taas studiossa, joten tässä vaiheessa Hoivassilan Kimmon puolesta oikein mukavaa tiistai-päivän jatkoa ja huomiseen.

0: Radio Sun.
1: Tämä keinustuoli on ostettu.
2: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
0: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
4: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi edelleen Pirkanmaalla heinäkuussa. Heitä oli Pirkanmaalla nyt reilut 38 000, joka oli reilusti yli 5 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui, sillä yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi vuoden takaisesta lähes 3 500. Pirkanmaan työttömyysaste oli heinäkuussa 14,1%. Tampereella se oli peräti 17,1, kun koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli heinäkuussa 13,2%. Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen Iidesjärven puiston asemakaavan. Kaavassa Iidesjärven länsiosan vesialueita ja rantavyöhykkeitä osoitetaan luonnonsuojelualueeksi. Alueelle suunnitellaan luontopainotteista puistokokonaisuutta, jossa säilytetään järven tärkeät luontoarvot. Nekalantien tuntumaan on tulossa muun muassa luontoteemainen leikkipaikka, kuntoilupaikka sekä piknik- ja nuotiopaikka. Alueelle suunnitellaan myös uusi lintutorni. Palstaviljely ja matonpesupaikka säilyvät. Lisäksi alueella tehdään ennallistamista ja torjutaan vieraslajeja. Rantavyöhyke järven ja rantakäytävän välissä säilytetään pääosin luonnontilaisena. Kaavaprosessin aikana suunnitelmia on muokattu saadun palautteen perusteella. Esimerkiksi koirapuisto ja puustoon sekä rantavyöhykkeeseen vaikuttanut kaatopaikan kunnostus on jätetty suunnitelmista pois. Tuoreen raportin mukaan suomalaisten mielenterveysongelmat ja lihavuus ovat yleistyneet merkittävästi. Mielenterveysongelmista johtuvien sairauspäivärahapäivien määrä on kasvanut noin puolella vuosikymmenessä, eli noin 1,3 miljoonalla päivällä. Myös lihavuus on yleistynyt. Noin joka neljäs suomalainen on lihava ja osuus on kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Kalevi Sorsa-säätiön eriarvoisuuden tila Suomessa -raportin mukaan terveysongelmat kasaantuvat edelleen etenkin pienituloisille ja matalammin koulutetuille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kannustaa vaihtamaan osan ruutuajasta luontoaikaan. Tutkimusten mukaan jo 10-15 minuutin oleskelu luonnossa voi lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja edistää palautumista. Luontoajaksi lasketaan kaikki aika luonnossa, esimerkiksi puistossa, metsässä tai rannalla. Hyötyjä voi saada sekä liikkumisesta että pelkästä luonnossa olemisesta. THL:n mukaan luontoaikaa kannattaa kerryttää säännöllisesti, vaikka vain vartti kerrallaan. Luontoajalla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia myös mielenterveyteen ja fyysiseen terveyteen. THL:n koordinoima Terveyttä luonnosta -ohjelma kannustaa lisäämään luonnossa oleskelua arkeen. Suomen luonnon päivää vietetään tulevana lauantaina.
0: Sun radion sää.
5: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään lähes 20 astetta. Pohjoistuuli on kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sum.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanen tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös kaksi on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Ja onnittelut tällain jälkikäteen niin. Eilisen Perttunpäivän johdolle. Niin. Niin, että onnittelut vaan sinne Perttupesälle.
3: Kenelle?
2: Ei me muita Perttuja.
3: Kenelle?
2: No, Perttupesälle.
3: Niin,
2: ei Perttupesälle. Se on se kaveri, joka on useasti tässä.
3: Tähän nyt asiaan.
2: No, mutta joo. Muinasten eikkalaisten yksilämäinen epäjumala Odysseus oli ollut kolmen ruokalajin lounaalla tuo yhdessä mukaan vähän hienommassa ravintolassa, jonka nimeä ei tässä nykyä viitti mainita. Ja istui siinä selvästi vaan mikrossa kuumennettu höyryävä alkukeitto edessään, kunnes sitten vähän ajan päästä kutsui tarjoilija ja sanoi, että hän ei pysty syömään tätä keittoa. No, tarjoilija kysyi vähän nokkasolomussa ja koppavasti, mitäs vikaa siinä sopassa sitten on? Odysseus katteli sitä lautasta ja sanoi, että en mä vaan tiedä, mutta kun sä et tuonut mulle lusikkoa.
3: Niin, syvä siihen nyt sitten, joo. Tampereen kesäyliopiston yhteiskuntaopin tunnilla oli taas vähän tutkittu asioita. Aha. Ja saatukin selville, että enemmistö ihmisistä kuuluu johonkin vähemmistöön. Siis niin, paradoksaalisesti.
2: Joukko-oppia, mitä se nyt on sitten. Olokkonen osti näin Rantatampellan kämppäänsä sen verta hyvät teleot, että sen ylä- ja alakerran naapurit muutti saman tien pois.
3: Ruottalaisessa rusiviksissä ei turvallisuussyistä käytetä ollenkaan nauloja.
2: Niin,
3: ruottalainen rusiviksi.
2: Tämä Klinkeyn Tampereen aluejohtaja Pelle Veijola oli kuulemma joskus sopinut, ettei kotiot tuoda työasioita. No, tuossa heinäkuulla sen oli kumminkin pakko ottaa muutama tarjouspyyntö viikonloppuna kotona vastattavaksi, kerta loma paino siinä pahasti päälle. Ja maanantaina Pelle tulikin sitten hommiin mukanaan kaksi kassillista likaisia astioita, kun puoliso oli muistuttanut tästä vanhasta sopimuksesta laittamalla äijälle pikkasen kotihommia mukaan työmaalle.
3: Ja niin, oli ihan Pelle ihmeissä.
2: Joo. No, mutta hyvät tiskivehkeet.
3: Niin, no, joo, helppohan siellä.
2: No niin, mutta ne oli siinä, niin, se oli. On moro.
3: Moritonkin, joo, se on kyllä.
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi edelleen Pirkanmaalla heinäkuussa. Heitä oli Pirkanmaalla nyt reilut 38 000, joka oli reilusti yli 5 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui, sillä yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi vuoden takaisesta lähes 3 500. Pirkanmaan työttömyysaste oli heinäkuussa 14,1%. Tampereella se oli peräti 17,1, kun koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli heinäkuussa 13,2%. Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen Iidesjärven puiston asemakaavan. Kaavassa Iidesjärven länsiosan vesialueita ja rantavyöhykkeitä osoitetaan luonnonsuojelualueeksi. Alueelle suunnitellaan luontopainotteista puistokokonaisuutta, jossa säilytetään järven tärkeät luontoarvot. Nekalantien tuntumaan on tulossa muun muassa luontoteemainen leikkipaikka, kuntoilupaikka sekä piknik- ja nuotiopaikka. Alueelle suunnitellaan myös uusi lintutorni. Palstaviljely ja matonpesupaikka säilyvät. Lisäksi alueella tehdään ennallistamista ja torjutaan vieraslajeja. Rantavyöhyke järven ja rantakäytävän välissä säilytetään pääosin luonnontilaisena. Kaavaprosessin aikana suunnitelmia on muokattu saadun palautteen perusteella. Esimerkiksi koirapuisto ja puustoon sekä rantavyöhykkeeseen vaikuttanut kaatopaikan kunnostus on jätetty suunnitelmista pois. Tuoreen raportin mukaan suomalaisten mielenterveysongelmat ja lihavuus ovat yleistyneet merkittävästi. Mielenterveysongelmista johtuvien sairauspäivärahapäivien määrä on kasvanut noin puolella vuosikymmenessä, eli noin 1,3 miljoonalla päivällä. Myös lihavuus on yleistynyt. Noin joka neljäs suomalainen on lihava ja osuus on kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Kalevi Sorsa-säätiön eriarvoisuuden tila Suomessa -raportin mukaan terveysongelmat kasaantuvat edelleen etenkin pienituloisille ja matalammin koulutetuille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kannustaa vaihtamaan osan ruutuajasta luontoaikaan. Tutkimusten mukaan jo 10-15 minuutin oleskelu luonnossa voi lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja edistää palautumista. Luontoajaksi lasketaan kaikki aika luonnossa, esimerkiksi puistossa, metsässä tai rannalla. Hyötyjä voi saada sekä liikkumisesta että pelkästä luonnossa olemisesta. THL:n mukaan luontoaikaa kannattaa kerryttää säännöllisesti, vaikka vain vartti kerrallaan. Luontoajalla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia myös mielenterveyteen ja fyysiseen terveyteen. THL:n koordinoima Terveyttä luonnosta -ohjelma kannustaa lisäämään luonnossa oleskelua arkeen. Suomen luonnon päivää vietetään tulevana lauantaina.
1: Sun radion sää.
4: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään lähes 20 astetta. Pohjoistuuli on kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
4: Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammukatu 75.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tangoseniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Radio Sun. Uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi edelleen Pirkanmaalla heinäkuussa. Heitä oli Pirkanmaalla nyt reilut 38 000, joka oli reilusti yli 5 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui, sillä yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi vuoden takaisesta lähes 3 500. Pirkanmaan työttömyysaste oli heinäkuussa 14,1%. Tampereella se oli peräti 17,1, kun koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli heinäkuussa 13,2%. Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen Iidesjärven puiston asemakaavan. Kaavassa Iidesjärven länsiosan vesialueita ja rantavyöhykkeitä osoitetaan luonnonsuojelualueeksi. Alueelle suunnitellaan luontopainotteista puistokokonaisuutta, jossa säilytetään järven tärkeät luontoarvot. Nekalantien tuntumaan on tulossa muun muassa luontoteemainen leikkipaikka, kuntoilupaikka sekä piknik- ja nuotiopaikka. Alueelle suunnitellaan myös uusi lintutorni. Palstaviljely ja matonpesupaikka säilyvät. Lisäksi alueella tehdään ennallistamista ja torjutaan vieraslajeja. Rantavyöhyke järven ja rantakäytävän välissä säilytetään pääosin luonnontilaisena. Kaavaprosessin aikana suunnitelmia on muokattu saadun palautteen perusteella. Esimerkiksi koirapuisto ja puustoon sekä rantavyöhykkeeseen vaikuttanut kaatopaikan kunnostus on jätetty suunnitelmista pois. Tuoreen raportin mukaan suomalaisten mielenterveysongelmat ja lihavuus ovat yleistyneet merkittävästi. Mielenterveysongelmista johtuvien sairauspäivärahapäivien määrä on kasvanut noin puolella vuosikymmenessä, eli noin 1,3 miljoonalla päivällä. Myös lihavuus on yleistynyt. Noin joka neljäs suomalainen on lihava ja osuus on kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Kalevi Sorsa-säätiön eriarvoisuuden tila Suomessa -raportin mukaan terveysongelmat kasaantuvat edelleen etenkin pienituloisille ja matalammin koulutetuille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kannustaa vaihtamaan osan ruutuajasta luontoaikaan. Tutkimusten mukaan jo 10-15 minuutin oleskelu luonnossa voi lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja edistää palautumista. Luontoajaksi lasketaan kaikki aika luonnossa, esimerkiksi puistossa, metsässä tai rannalla. Hyötyjä voi saada sekä liikkumisesta että pelkästä luonnossa olemisesta. THL:n mukaan luontoaikaa kannattaa kerryttää säännöllisesti, vaikka vain vartti kerrallaan. Luontoajalla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia myös mielenterveyteen ja fyysiseen terveyteen. THL:n koordinoima Terveyttä luonnosta -ohjelma kannustaa lisäämään luonnossa oleskelua arkeen. Suomen luonnon päivää vietetään tulevana lauantaina.
1: Sun radion sää.
6: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään lähes 20 astetta. Pohjoistuuli on kohtalaista.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Anna Eriksson ja Huojuva talo. Oikein mukavaa ja lämpöisää tiistai-iltapäivää. Nimittäin lämpötila Tampereella on 18 astetta tällä hetkellä ja tuossa ulkona kävin käpyttelemässä, niin auringossa meinasi tulla jopa hikieli. Kyllä vaan vietetään jälleen aika komeata loppukesän iltapäivää. Mutta iltapäivälähetys on pyöräytetty liikkeelle myöskin sun radiossa ja tästä mennään Kaisun johdolla aina tuonne 6 saakka. Toki ääneen saadaan myöskin maakunnan Matti, eli toimittaja Matti Pulkkinen Pirmerioista sekä Pirkanmaan mainio. Ja Pirkanmaan mainiona on tällä kertaa Suomen paikallislääkärit Oy:n toimitusjohtaja Matti Helasta. Ja nämä kaksi Mattia ovat äänessä tuossa 3 tunnilla noin 15.30 alkaen. Kohta musiikkia Dassalta, bye bye bye. Sitä ennen vielä on Elämälaina ja Eerinen.

0: Juha Tapio ja toisillemme parhaat. Tänään Kangasalla Sahalahdella Saarioisten tehtaan parkkipaikalla ihminen jäi hitaasti liikkuneen henkilöauton puristuksiin 8 aikaan aamulla. Tarkempaa tietoa siitä, mitä onnettomuudessa tapahtui, niin ei pelastuslaitoksella ole. On vissiin vielä epäselvää, että oliko autossa onnettomuushetkellä kuljettajaa. Mutta ensihoito sai yhdessä sivullisten auttajien kanssa siirrettyä henkilön pois puristuksista ja paikalle tuli myös yksi pelastuslaitoksen yksikkö, joka auttoi siirtämään henkilön ambulanssin kyytiin ja sieltä henkilö kuljetettiin jatkotutkimuksiin. Ja Sydän-Hämeen-lehden tietojen mukaan henkilö loukkaantui onnettomuudessa lievästi ja poliisi selvittää onnettomuuden syytä. Eli tosiaan tämmöinen ikävä tapaus tänään tapahtunut Kangasalla Saarioisten parkkipaikalla Sahalahdella. Siellä ihminen jäi puristuksiin auton alle. Kohta Antti Ketosta sytytän mut, sitä ennen vielä toinen Antti, eli Antti Railio ja samaan marmoriin.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Tämä keinustuoli on ostettu.
3: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Jeepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cine Atlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino. Fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Antti Ketonen ja Sytytä mut. Tässä tosiaan todella komeata ja lämpöistä elokuun iltapäivää vietetään ja ne, jotka tässä kohtaa vielä kesälomailevat, niin eivät ole kyllä valinneet tai saaneet yhtään hullumpaa ajankohtaa, vaikka välillä on vettä tullut, mutta sitten kun vettä ei tule, niin lämpöä on kyllä riittänyt ja kyllä tuolla esimerkiksi koulumaailmassa tuntuu, että moni toivoo vielä, että kesäloma jatkuisi. No ehkä sitä kesälomaa ei peruskoululaisilla voida näin pitkälle jatkaa, mutta itsellekin tipahti eilen tuommoiseen Vilma-sovellukseen kysely siitä, että milloin kouluvuoden pitäisi Tampereen kaupunkiseudulla sitten alkaa. Tässähän nousi paljon polemiikkia tämän vuoden elokuussa, kun huomattiin, että Tampereen kaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla yleisestikin suuressa osassa kuntia koulut alkoivat melkeinpä viikon aikaisemmin kuin sitten muualla maassa. Ja tähän on nyt reagoitu, palautetta on tainnut mennä sitten tuonne päättäjille ja nyt tosiaan sitten vanhemmilta kysytään, että mikä olisi siis sopiva aika aloittaa sitten ensi vuonna koulut. Siellä oli muistaakseni vaihtoehtona, oliko 9 tai 11. päivä elokuuta, mutta jossain kohdassa oli myöskin mahdollisuus valittaa, että mahdollisimman myöhään elokuussa, minkä itse täppäsin. Ja siinä myöskin kysyttiin, että mikä on sopiva kesto esimerkiksi joululomalle ja vaihtoehtoina oli muun muassa 2 viikkoa tai 3 viikkoa. 3 viikkoahan se tällä hetkellä Pirkanmaalla monissa kunnissa on ja itse olen ainakin sitä mieltä, että se kaikkein pimein aika, ehkä jopa kylmin aika. No ehkä ei vielä ihan kaikkein kovimpia pakkasia yleensä jouluna ole, mutta kuitenkin niin kyllä se 2 viikkoa riittää ihan hyvin. 3 viikossa alkaa sitten lapset turhautuun, kun ei kuitenkaan ole paikkaa mihin mennä, kun vanhemmat ovat töissä ja tällaisia mitään virikkeitä kaupungin ja kuntien puolesta ei ole, varsinkaan tässä nykyisessä taloustilanteessa. Mutta tällaista kyselyä, sitä on tosiaan lähtenyt koululaisten vanhemmille niin Kangasalle, Lempäälään, Nokialle, Orivedelle, Pirkkalaan, Tampereelle, Vesilahdelle ja Ylöjärvelle. Kohta vait päriltä musiikkia, mutta sitä ennen tässä Anne Mattila ja Elän tätä elämää.

0: Radio Sun.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammonkatu 70.

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
3: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Samuli Edelmania reunalla. Tuossa jo eilen oli uutisissakin puhetta siitä, että Ylöjärvellä on kaupunginhallituksen kokous maanantai-iltana, eli eilen on ollut. Ja siellä tietysti keskustelun aiheena on ollut talouden tasapainotusohjelman valmistelu ja yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen. Ja Ylöjärven uutiset tietävät kertoa, että kaupunginhallitus päätti eilen sekä viime viikon pitkän keskustelun päätteeksi aloittaa kaikkia sen henkilöstöryhmiä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Ja siellä on salissa todettu, että tilanne on erittäin ikävä niin kuin onkin ja kuulemma nyt tullaan sitten etenemään kaupunginjohtajan ehdotuksella. Ja Ylöjärvi tavoittelee enintään 20 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä eli noin 1 000 000 euroa vuodessa ensisijaisesti eläköitymisten, määräaikaisten työsuhteiden vähentämisen sekä tehtävien muuttamisen ja yhdistämisen avulla. Kaiken kaikkiaan Ylöjärven kaupunki työllistää noin 1 200 henkilöä. Ja kuulemma henkilöstölle lähetetään yhteistoimintakutsut kuluvalla viikolla ja syksyn aikana eri lautakunnat hakevat kokouksissaan sitten säästöjä sekä tulon lisäyksiä. Ja seuraavan kerran asiasta keskustellaan sitten 21. päivä syyskuuta, jolloin kaupungin hallitus kokoontuu sitten jälleen Ylöjärven kaupungin talolla. Mutta tällaisia valitettavia tietoja, jotka nyt olikin vähän aavistettavissa, että näin se taitaa mennä, mutta tosiaan Ylöjärvi aloittaa koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Kohta uutta musiikkia Mikko Kuustoselta ja Laura Närheltä, Tähti sumua. Sitä ennen vielä tässä toinen duetto, Aki Sirkesalo ja Lisa Nilsson, Mysteeriet.

Näin tosiaan uutta musiikkia Mikko Kuustoselta yhdessä Laura Närhen kanssa Tähti Sumua. Kello on 4,5 minuuttia vaille tasalyömän ja kello 14 kohdilla. Sitten luvassa tuoreita uutisia Suuradion aallolle. Katsotaan, onko säätiedot sitten hoivassillan vai meikäläisen toimittava, mutta säätäkin on luvassa. Se on sitten, että jos on hoivassilta, niin katse on enemmän tähän päivään. Ja jos minun ääneni kuuluu, niin sieltä sitten huomista jo pilkotellaan ja katsellaan, mutta katsotaan, miten nämä aikaikkunat sitten menivät kohdalleen näiden uutisten ja sään kanssa. Mutta ennen kuin hypätään uutisiin, niin nautitaan vielä kuumaa yhtyeen musiikissa. Tässä on kaikki.

0: on kaikki.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: JP!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
1: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta käsittelee huomenna robottipussiliikenteen jatkamista Tampereella. Lautakunnalle esitetään Lintuhytin ja Hervantajärven välisen linjan 301 liikennöinnin jatkamista 2 vuoden mittaisella optiokaudella aina vuoden 2028 marraskuuhun asti. Robottipussi on liikennöinyt linjalla ilman turvakuljettajaa etäohjaaman valvonnassa kesäkuun lopulta lähtien. Liikennöinnin jatkuessa on tarkoitus testata muun muassa talvikauden liikennöintiä ja vuorovälin tihentämistä. Ylöjärven Kurun päiväkodin vuorohoitoon suunnitellaan muutoksia ensi vuoden alusta. Yö- ja viikonloppuhoito siirtyisi suunnitelman mukaan Kurusta keskustan Rinteen päiväkotiin. Kurussa järjestettäisiin jatkossa varhaiskasvatusta arkisin sekä pidennettyä vuorohoitoa iltaan saakka. Kaupunki järjestää asiasta kaikille avoimen kuulemistilaisuuden Kurun päiväkodilla 2. syyskuuta. Muutoksista päätetään osana vuoden 2027 talousarviota. 2 Pirkanmaan maaseudun kehittämishanketta on valittu Suomen ehdokkaiksi Euroopan parhaiden maaseutuhankkeiden kilpailuun. Illon VPK-hankkeessa on kehitetty palokuntatoimintaa erityistä tukea tarvitseville. Pälkäneellä puolestaan on kehitetty toimintamalli hylättyjen lasikuituveneiden keräämiseen ja kierrättämiseen. Suomi esittää kilpailuun yhteensä 8 hanketta. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin maaseudun ja maatalouden uusia ratkaisuja sekä lisätä niiden näkyvyyttä. Tämän vuoden teemana on tasa-arvo. Voittajat julkistetaan joulukuussa Brysselissä. Ruoveden kunnankirjasto suljetaan 2 kuukaudeksi väistötiloihin muuton vuoksi. Kirjasto suljetaan lokakuun alussa ja sen on määrä avautua joulukuun alussa uusissa tiloissa Honkalantiellä. Sulun aikana kirjastoauto palvelee asiakkaita Ruoveden linja-autoasemalla joka 2. maanantai. Lainojen eräpäiviä pidennetään automaattisesti joulukuulle, eikä kirjaston palautusluukku ole käytössä sulun aikana.
1: Sun radion sää.
6: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
6: Täällä sitä ollaan lämpimässä kopissa, mutta niin se taitaa ulkonakin mukavan lämpöisää olla. Oikein ihanaa tiistai-iltapäivää. Kello on 2:03 ja Suuradion aallolla musiikkia tarjoilee Antti Kleemola.
7: Asfaltti kieltää sateesta, kun näen sut auton ratissa.

0: rakastettiin.
1: Antti Kleemalle ja silloin kun me rakastettiin. Tosiaan mukavaa elokuista tiistaita. Se on jo tämän elokuun viimeinen tiistai, kun viikon päästä ollaan jo sitten syyskuun puolella. Eli niin se vaan, kesä alkaa hämmettää loppua, mutta toisaalta tässähän on vielä venetsialaisia luvassa viikonloppuna ja saas nähdä, kuinka kauan tämmöisiä mukavia lämpöisiä iltapäiviä saadaan nauttia. Tämän hetken ennusteen mukaan ensi viikollakin alkuviikosta lämpötilat on siinä 18 ja 20 asteen vaiheilla, mutta tällä hetkellä kovasti ennustetaan, että nämä poutapäivät loppuvat sitten sunnuntaihin ja sunnuntaista keskiviikkoon ainakin se olisi sitten luvassa vesisadetta. Mutta 25. elokuuta on tämä päivä ja se on muuten Lovisan nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Nyt Tuure Kilpeläinen ja Kaihun Karavaani. Tämä on Kuiskauksia tulevaisuudesta.

0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
1: Kun kaupunki mieltäni ahdistaa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Jonna Tervomaa ja tyhjää. Valkeakoskella asuvat tai Valkeakoskella liikkuvat julkisella kulkuneuvolla eli bussilla, niin huomio, huomio. Siellä nimittäin pitkäaikainen poikkeusreitti astuu voimaan tämän viikon torstaista alkaen. Ja se tarkoittaa bussin linjoja 44, 60, 63, 65, 66 ja 67, jotka kulkevat tosiaan 27. elokuuta alkaen Kirjaskadun kautta Tallikadun sijaan. Ja tämä poikkeusreitti on voimassa arviolta syyskuun loppupuolelle asti. Ja tosiaan Lempäläntie, Kirjaskatu, Radanvarsitie, Ulvajan katu on sitten tämä reitti ja tietysti sitten keskustan suunnasta koulukampukselle päin sitten toistepäin. Mutta tosiaan pitkäaikainen poikkeusreitti on nyt alkamassa Valkeakoskella ja se muuttaa sitten myöskin bussien vähän kiertosuuntia ja myöskin katuja, mitä pitkin mennään. Kohta pistetään Kari Peitsamoa soimaan, nimittäin kauppaopiston naiset soivat kohta Suuradion aaloilla. Sitä ennen vielä Sateenkaari pimeässä ja Kaija Koh.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

Kauppaopiston naiset ja Kari Peitsamo. Huomenna on keskiviikko. Huomenna on jälleen luvassa Sanossaa ohjelma ja tämän viikon aihe liittyy nuorten rikoksiin ja siihen, miten niihin pitäisi puuttua. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Nythän se ikäraja on 15 vuotta. Ja tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmänkin apua ja varhaista puuttumista? Mitä mieltä sä oot? Voit osallistua suoraan lähetykseen, suoraan keskusteluun huomenna kello 10 tunnilla tai sitten voit jättää etukäteen tuolla radiomme verkkosivuilla radiosun.fi osoitteessa sitten oman mielipiteesi. Mutta mitä mieltä on rikosoikeuden professori Sakari Melander tähän aiheeseen ja tosiaan myöskin tähän oikeusministeriön aloittamaan selvitykseen siitä, että 14-vuotiaskin voisi joutua jo sitten vastuuseen, niin siitä kuullaan hänen mietteensä tuossa 17.30 aikalailla. Mutta kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Ihan pian Arttu Viskaria ja minä, sitä ennen Esa Eloranta ja kun mä hymyssin näen.

Näin Arttu Viskari ja minä. Ylöjärvellä City Marketilla on käynyt aika ikävä tapaus viikonloppuna. Aamulehti kertoo, että siellä sattui kylmälaitevika, joka näkyy hyllyllä vieläkin tuotepuutteina. Ja vika sattui perjantai- ja lauantai välisenä yönä noin 3:00. Ja vikaan päästiin käsiksi sitten liian myöhään, koska hälytysjärjestelmä ei toiminut. Kuulemma kyseessä oli 15 minuutin homma, mutta kun koneet käynnistettiin uudestaan, niin kun hälytys ei ollut mennyt läpi, niin ajoissa ei sitten päästy reagoimaan. Ja aika hurjaa on se, että näitä poisheitettäviä tuotteita, niitä pakasteita, juustoja kuin kalaakin on ollut niin paljon, että noin 30 000 euron edestä on heitetty tosiaan pois. Se on aikamoinen määrä ja tosi valitettavaa, että tosiaan hälytysjärjestelmä ei ole toiminut ja näin suuri ruokahävikki on sitten tullut Ylöjärven City Marketilla tuossa viikonlopun aikana. Kohtaa Paul Eliasta ja Valkoinen Sali, sitä ne vielä Haaveet Tallella ja Annika Eklund.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Paul Elias ja Valkoinen Sali. Oriveden kaupunki tiedottaa, että Oriveden Tähtiniemen puutarhajätteen vastaanottopaikalle ei saa enää viedä omenata tai mitään muutakaan elintarvikejätettä. Syynä tähän taitavat olla elintarvikejätteen houkuttelemat rotat. Ylimääräiset omenat voi viedä maksutta sitten peräkärryllisen tai enintään 2 kuutiometrin verran Tampereen, Tarastajärven tai Nokian Koukkujärven laittelukeskukseen. Omenoita voi toki laittaa myöskin biojäteastiaan ja kompastoida. Mutta yhä edelleen tuolla samaisessa Tähtiniemen vastaanottopaikalla otetaan vielä vastaan rikkaruohoja, lehtiä, risuja sekä oksia. Mutta tällainen tieto Oriveden suuntaan, että Tähtiniemen puutarhajätteen vastaanottopaikalle ei enää saa viedä omenoita eikä muutakaan elintarvikejätettä. Kohtaluvassa kello 15 uutiset. Sinne matka on vielä 11 minuuttia. Ennen sitä musiikkia vielä Marita Taavitsaiselta sekä tässä Einiltä Cocktail.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta käsittelee huomenna robottipussiliikenteen jatkamista Tampereella. Lautakunnalle esitetään Lintuhytin ja Hervantajärven välisen linjan 301 liikennöinnin jatkamista 2 vuoden mittaisella optiokaudella aina vuoden 2028 marraskuuhun asti. Robottipussi on liikennöinyt linjalla ilman turvakuljettajaa etäohjaaman valvonnassa kesäkuun lopulta lähtien. Liikennöinnin jatkuessa on tarkoitus testata muun muassa talvikauden liikennöintiä ja vuorovälin tihentämistä. Ylöjärven Kurun päiväkodin vuorohoitoon suunnitellaan muutoksia ensi vuoden alusta. Yö- ja viikonloppuhoito siirtyisi suunnitelman mukaan Kurusta keskustan Rinteen päiväkotiin. Kurussa järjestettäisiin jatkossa varhaiskasvatusta arkisin sekä pidennettyä vuorohoitoa iltaan saakka. Kaupunki järjestää asiasta kaikille avoimen kuulemistilaisuuden Kurun päiväkodilla 2. syyskuuta. Muutoksista päätetään osana vuoden 2027 talousarviota. 2 Pirkanmaan maaseudun kehittämishanketta on valittu Suomen ehdokkaiksi Euroopan parhaiden maaseutuhankkeiden kilpailuun. Illon VPK-hankkeessa on kehitetty palokuntatoimintaa erityistä tukea tarvitseville. Pälkäneellä puolestaan on kehitetty toimintamalli hylättyjen lasikuituveneiden keräämiseen ja kierrättämiseen. Suomi esittää kilpailuun yhteensä 8 hanketta. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin maaseudun ja maatalouden uusia ratkaisuja sekä lisätä niiden näkyvyyttä. Tämän vuoden teemana on tasa-arvo. Voittajat julkistetaan joulukuussa Brysselissä. Ruoveden kunnankirjasto suljetaan 2 kuukaudeksi väistötiloihin muuton vuoksi. Kirjasto suljetaan lokakuun alussa ja sen on määrä avautua joulukuun alussa uusissa tiloissa Honkalan tiellä. Sulun aikana kirjastoauto palvelee asiakkaita Ruoveden linja-autoasemalla joka toinen maanantai. Lainojen eräpäiviä pidennetään automaattisesti joulukuulle, eikä kirjaston palautusluukku ole käytössä sulun aikana.
0: Sun radion sää.
5: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Jaakko Kulta ja elokuu. Elokuun 25. päivä on tämä päivä ja kun ollaan kolmen tunnilla näin tiistaina, niin myöskin maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiota saadaan ääneen tuossa noin parinkymmenen minuutin kuluttua. Tällä kertaa Pirkanmaan mainionaan Suomen paikallislääkärit Oy:n toimitusjohtaja Matti Helaste. Mikä on oikein on tämä Suomen paikallislääkärit Oy, joka on myöskin Pirkanmaalla toimii usealla paikkakunnalla Ikaalisissa ja Saastamalassa ja meidän kuuluvuusalueella ainakin Jämijärvellä taitaa myöskin Suomen paikallislääkärit toimia. Ja mikä on tämä konsepti? Ja jos yleensäkin puhutaan niin kuin lääkäreistä tässä päivässä ja tässä maassa, niin pitäisikö kansalaisten olla huolissaan lääkäripalveluista? Sitä ainakin taidetaan kysyä toimitusjohtaja Matti Helastelta. Mutta näihin asioihin varmasti saadaan selvyyttä vielä tämän tunnin aikana. Kohta Pihlajalta uutta musiikkia ei kukaan, sitä ennen vielä Pate Mustajärvi ja Hei äijä.

0: itsellensä hyväksyy.
1: Radio Sunne. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.

Vesala ja Uumama. Pirkanmaan hyvinvointialue tiedottaa, että Parkanon ja Kihniön alueen sote-palveluita tuottaneen Kolmostien terveyden tiedostoon on kohdistunut tietomurto heinäkuun lopulla. Tämän vuoksi Kolmostien terveyden palveluissa asioineiden henkilö- ja yhteistietoja on saattanut joutua sivullisten nähtäville. Potilas- ja asiakastietoihin ei ole päästy käsiksi. Ja tiedot ovat peräisin helmikuulta 2016 tai sitä ennen. Ja kuulemma näitä tietoja on tosiaan saatu haltuun ilman nimitietoja, henkilötunnuksia ilman nimitietoja sekä heidän omaistensa puhelinnumeroja ennen vuoden 2016 helmikuuta. Haltuun saaduista tiedoista ei ole yhdistettävissä potilaan nimiä henkilötunnuksiin eikä organisaatioihin. Myöskään asukkaiden potilas- tai asiakastietoja ei ole tosiaan joutunut väärin käsin. Mutta tietomurron kohteena ollessa tiedostossa on ollut yli 10 000 henkilötunnusta ja henkilömäärä, jota tietosuojaloukkaus koskee, on yhteensä noin 12 000, koska tiedostossa on myös omaisten tai yhteyshenkilöiden puhelinnumeroita. Ja tietoturvaloukkauksesta on tehty ilmoitukset kyberturvallisuuskeskukselle, tietosuojavaltuutetulle ja poliisille. Ja asianosaisten suuren määrän vuoksi hyvinvointialue ei lähetä aiheesta henkilökohtaisia kirjeitä tietoturvaloukkauksen kohteena olleille. Mutta tietoturvaloukkaus voi johtaa esimerkiksi identiteettivarkauteen tai tietojen kalasteluun. Riski identiteettivarkaudelle voi kohota esimerkiksi ammatin tai julkisen aseman vuoksi. Ja tässä nyt vielä sitten varoitellaan, että, tai todetaan, että tällä hetkellä ei ole tiedossa, että tietoja olisi väärin käytetty, mutta kaikesta huolimatta on hyvä kuitenkin varautua ja olla varuillaan epäilyttävistä puheluista tai viesteistä, jos niitä tulee. Mutta

0: Tällainen tietomurto tosiaan kohdistunut Kolmostien terveyden tietoihin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan noin 12 000 ihmisen henkilötietoja ja yhteistietoja on voinut joutua sivullisten nähtäville. Ihan pian musiikkia Suvi Teräsniskalta, Kaunis ja peloton, Anna Erikssonin Oot voimani mun ennen sitä. Ja näiden naisten jälkeen luvassa on tämä viikkoinen maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainio ja kahden Matin voimalla mennäänkin siitä sitten lopputunti.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hun...
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt...
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
1: Erittäin aurinkoista, kaunista, kuulasta tiistai-iltapäivää. Hyvää Pirkanmaa, Maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Permedioista. Ja tänä päivänä me ollaan erityisen merkityksellisessä aiheessa, sillä meillä on Pirkanmaan mainiona Suomen paikallislääkärit Oy:n toimitusjohtaja Matti Helaste. Tervetuloa.
2: Kiitoksia.
1: Ja nämä lääkäreihin liittyvät asiat ovat taatusti jokaisen pirkanmaalaisenkin ajatuksissa ja sydämellä isosti. Ja tämä Suomen paikallislääkärit Oy on mielenkiintoinen toimija täällä Suomessa. Tällä yrityksellä on toimintaa 8 paikkakunnalla eri puolilla tätä isoa Suomea, ja täällä Pirkanmaalla he ovat läsnä Ikaalisissa ja Sastamalassa. Nyt ihan ensimmäisenä ihmisiä ihan taatusti kiinnostaa isosti se, että miten tämmöinen Suomen paikallislääkärit Oy on syntynyt.
2: Joo, me ollaan jo vuosikausia auttaneet julkista sektoria löytämään virkalääkärit hankalimmin rekrytoitaville seuduille keskuskaupunkien ulkopuolelle. Ja aikaisemmin kunnilla ja kuntayhtymillä oli intressi varmistaa, että lääkäri löytyy omalta paikkakunnalta, ja meidän palveluille oli kysyntää. Hyvinvointialueiden ja säästöpaineiden myötä lähdettiin palveluita voimakkaasti keskittämään, terkkareita suljettiin, palveluita supistettiin ja monet syrjäisemmät paikkakunnat tyhjeni terveyspalveluista. Ensi vaiheessa hyvinvointialueet siirtyi varsin isosti ostopalvelulääkäreiden hankintaan, ja kun hinta kasvoi liian suureksi, niin sitten ryhdyttiin supistamaan resurssista ja sulkemaan terveysasemia. Vuosia näillä seuduilla toimineena me ymmärsimme, että palveluiden tarve ei kadonnut minnekään. Syrjemmällä asuvat ihmiset tarvitsevat terveyspalveluita siinä, missä isommissa kaupungeissakin asuvat, ja tästä se ajatus sitten lähti.
1: Tämä on mielenkiintoinen asia tältä taustaltaan, eli kysymys kuuluu sillä tavalla, että mitkä ovat näihin karujen arjen juurisyyt, kun puhutaan nimenomaan tästä, että ne lääkäripalvelut eivät ole läheskään kaikkialla kansalaisten ulottuvilla. Ja tämähän on niin kuin ihan oikeasti tapahtunut hyvin pienen ajan sisällä.
2: Niin, kyllähän se on julkisen sektorin joustamattomuus, ehkä jonkinlainen ymmärryksen puute ja erilaisten työkalujen puute, joilla työntekijät saadaan liikkumaan myös niille vähemmän tunnetuille tai kiinnostaville paikkakunnille. Erityisesti nuoremman polven lääkärikunta, se asuu voittopuolisesti isoilla kaupunkiseuduilla, joissa eletään. Ja jos työt suuntautuu kauemmaksi, niin useimmiten kyse on työskentelystä paikkakunnalla, jolla ei kuitenkaan asuta, vaan tehdään reissuja ja vapaa-aika vietetään siellä ison kaupungin ympäristössä, missä myös koti on.
1: Kyllä. Tässä nyt on myös iso kuva nykymallisesta Suomesta. Eli täällä on jatkuvana läsnä tämä valtava muutos. Elinvoima ei jakaudu tasaisesti. On taantuvat kunnat ja taantuvat alueet ja sitten niihin vastakohtana kasvavat ja kehittyvät alueet. Ja tässä Vanavedessä sitten myös tämä lääkäripalveluasia on iso, ja ne siirtyvät koko ajan ikään kuin kauemmaksi ja kauemmaksi. Niin mitä sinä nyt sitten ajattelisit asian perehtyneen, että miten tämä tilanne saataisiin tervehtymään?
2: Vielä kunta- ja kuntayhtymä maailmassa, niin terveyspalveluiden saatavuus, se oli seutukunnalle ehdottomasti merkittävä elinvoimakysymys ja vetovoimatekijä. Ja tämä ajattelu tuntuu ehdottomasti kadonneen hyvinvointialueiden myötä. Ja tämä aika entinen tuskin palaa, mutta jotta Suomessa olisi edes jossain määrin tasavertaisempi mahdollisuus käyttää terveyspalveluita, hyvinvointialueiden kannattaisi katsoa tiiviisti ympärille ja etsiä kumppanit, joiden kanssa pystyisi turvaamaan paikallisesti edes ne käytetyimmät perusterveyspalvelut.
1: Niin, tässähän käänteet sitten, aina katseet kääntyvät tietysti vastuunkantajiin, yhteiskunnallisiin toimijoihin, päättäjiin, niin onko sinun mielestäsi nyt näillä avainhenkilöillä, niin siellä virkamiespäässä kuin politiikassa, niin aito ja oikea tilanne tästä lääkäritilanteesta?
2: Se riippuu varmastikin hyvin paljon päättäjästä. Ala on tunnettu kohtuullisen voimakkaasta edunvalvonnasta ja tietoa voi tulla myös hyvin erilaisin intressein värittyneenä, mutta jos joku sanoo, ettei lääkäreitä jonnekin saa, niin se ei pidä paikkaansa. Kyse on vääristä työkaluista.
1: Voitko vielä ihan tätä tarkentaa, että minkälaisia nämä väärät työkalut?
2: No tärkeimpänä varmastikin ansaintamallit ja työajan joustot. Ne pitää kyetä rakentamaan sen mukaan, että huomioidaan todellinen, usein huono työvoiman saatavuustilanne mahdollisimman hyvin. Eli jos jollekin seudulle on todella hankala löytää tekijöitä, niin ei se ilman aktiivisia toimenpiteitä korjaannu.
0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
5: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
1: Maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Permediosta, ja tänä tiistaina meillä on Pirkanmaan mainiona toimitusjohtaja Matti Helaste, ja Matti johtaa Suomen paikallislääkärit Oy:tä. Teillä on todellakin toimintaa eri puolilla Suomea kattavasti tässä isossa maassa, niin mitenkä nämä erilaiset paikkakunnat ovat valikoituneet teidän toimintaympäristöksi?
2: Joo. Me etsitään paikkakuntia, joilla on palveluvajetta ja mielellään sopiva väestöpohja paikalliselle vastaanotolle. Yritetään arvioida muun muassa julkisten palveluiden muutoksia, etäisyyksiä lähimpiin lääkäripalveluihin ja väestörakennetta. Ja tietysti myös paikallisten ihmisten yhteydenottoja on tullut. Olennaista on myös löytää sopivat tilat.
1: Tässä on mielenkiintoinen yksi pointti se, että teillä on tuolla todella ylhäälläkin Suomessa, pohjoisessa. Minkälainen se sinne sijoittuminen on ollut?
2: No, se on hyvin pientä toimintaa Lapissa. Lapissa perustuu lähinnä tällaiseen niin kuin hyvin osa-aikaiseen ja kerran viikossa tapahtuvaan toimintaan.
1: No nyt teillä on jo mallikkaasti kokemuksia arjen elämästä ja palveluiden tuottamisesta, niin millä tavalla nämä 8 eri toimipaikkaa tuottavat tätä kokemuspintaa. Minkälaista se on?
2: No, kokemukset on osoittaneet, että lähipalvelulle on aitoa kysyntää ja toisaalta uuden toimintamallin tunnetuksi tekeminen, se vie aikaa. Pienellä paikkakunnalla luottamus syntyy henkilökohtaisuudesta, jatkuvuudesta ja siitä, että ihmiset oppivat tuntemaan oman lääkärinsä. Joka paikkakunta on kuitenkin sillä tavalla erilainen, että ei voi ihan suoraan kopioida eteenpäin.
1: No, täällä meidän Pirkanmaalla on kaksi hyvin mielenkiintoista seutukaupunkia, Sastamala ja Ikallinen, ja molemmat ovat tuommoisen noin 50 kilometrin etäällä tästä Dynamo-kaupungista Tampereesta. Niin kuinka täällä Sastamalassa ja Ikallisissa nyt sitten niin sanotusti pyörät pyörivät?
2: Joo, Sastamalassa ja Ikallisissa me olemme nähneet, että paikalliselle ja helposti saavutettavalle yleislääkäripalvelulle on tarvetta. Kysytyimmät palvelut molemmilla paikkakunnilla on Kela 65 valinnanvapausvastaanotot. Valinnanvapauskokeiluhan tarkoittaa sitä, että 65 vuotta täyttänyt henkilö voi käydä tänä vuonna 3 kertaa yksityislääkärin vastaanotolla terveyskeskusmaksun hinnalla, eli 30 euroa ja 20 senttiä. Toinen paljon kysytty palvelu on ajoterveystarkastukset, joita lakimuutosten jälkeen ei julkinen enää tee. Eli ajokorttiluokan muutos tai ajokortin uusiminen edellyttää lääkärin tarkastusta. Ja näillekin on luonnollisesti kysyntää seuduilla, joilla liikkuminen perustuu ensisijaisesti yksityisautoiluun.
1: No, onko täällä Pirkanmaalla nyt sitten ollut kuntia ja alueita, jotka erityisesti olisivat nyt haluamassa teitä maaperälleensä?
2: No, tällä hetkellä meillä ei ole sillä tavalla julkistamiskelpoisia suunnitelmia, mutta totta kai me kuljetaan koko aika silmät auki.
1: Kaikki yritystoiminta on kasvuhakuista ja kasvunälkäistä, niin millä tavalla, Matti, te otatte näitä uusia alueita sitten haltuunne, kun ne ovat siihen kypsiä?
2: Joo, ei me ihan suoraan paikkakuntia valita, vaan kartalle piirrettyjen kasvutavoitteiden perusteella selvitetään palvelutarvetta ja paikallisia olosuhteita ja kartoitetaan sopivaa tilaa ja niin edespäin. Se on aika pitkä prosessi. Me rakennetaan toimintaa aina totta kai hallitusti ja laajennetaan mieluiten vaiheittain sellaisille paikkakunnille, joilla voidaan aidosti täydentää puuttuvia palveluita ja joissa meidän toiminnalla olisi edellytyksiä jatkua pitkään.
1: Tässä kohtaa tiistai-iltapäivän maakunta aina kovasti odottaa, että minkälainen musiikki maku ja minkälainen musiikki viesti sitä Pirkanmaan mainiolla, niin mitä me, Matti, soitetaan ja miksi?
2: Joo, soitetaan Juha Tapion Sitkeä sydän. Se kuvaa tätä meidän toimintaa ihan osuvasti.

0: Ja Juha Tapio tässä erittäin ansiokkaasti kertoi sitkeästä sydämestä ja se liittyy kovasti tämän päivän Pirkanmaan mainion ja meidän käsiteltävään asiaan, eli Suomen paikallislääkärit Oy:n toimitusjohtaja Matti Helaste. Tällainen ikuisuuskysymys on täällä Suomessa meillä tämä, että koulutetaanko meillä riittävästi lääkäreitä ja miten he sitten sijoittuvat joko sille julkiselle puolelle tai tälle yksityiselle sektorille. Mitä sinä ajattelet tästä kokonaisuudesta?
1: Niin, kyllä lääkäreitä määrällisesti koulutetaan riittävästi. Kyse ei välttämättä ole siitä, että miten he ainakaan työuran alkuvaiheessa jakautuu julkisen ja yksityisen väliin, vaan myös siitä, missä määrin he ovat perusterveydenhuollon tehtävissä ja missä vaiheessa lähtevät erikoistumaan. Tämän päivän työelämässä lääkärit tekee todella paljon vajaata työaikaa tai lyhyempää työviikkoa, niin se lääkäreiden määrä itsessään ei välttämättä korreloi siihen saatavaan työpanokseen.
0: Ja kuinka tähän on tultu?
1: Niin, ammattikuntana lääkäreillä on todella hyvä vapaus valita se oma työpaikkansa ja työskentelypisteensä ja ala on sillä tavalla kehittynyt, että syrjempien seutujen lääkärityövoiman saatavuus on muuttunut tässä niin kuin aikaa myöten haasteellisemmaksi.
0: Meillä perinteisesti Suomessa on ajateltu, että niin tämä lääkärikoulutus, kumminkin yliopisto, toiminta on aluepolitiikkaa. Ja nyt sitten yliopistopaikkakunnista on tullut eri kasvualueiden tämmöisiä vetovoimatekijöitä, ja ne myös näitä maaopiskelijat vetävät puoleensa, niin kuinkas nyt voitaisiin ajatella sitten näistä kaupungeista, jossa meillä lääkärikoulutus on, että lähtevätkö ne nuoret enää tai lääkäriksi opiskelevat sitten siitä kyseisestä kaupungista minnekään pois?
1: No, jos lääkärit jakautus kaikkialle maahan, niin me ei varmasti edes oltaisiin tässä tilanteessa, missä nyt ollaan, ja isossa kuvassahan tämä on huomattavasti suurempi asia kuin pelkkä lääkärikunta. Kaupungistuminen, se on jatkunut 60-luvulta saakka, ja nämä koulutuspaikat, ne nimenomaan ovat suurimmissa kaupungeissa, ja suurimmista kaupungeista tulee myös suurin osa opiskelijoista, ja sen lisäksi Etelä-Suomen alueelta tulee hyvin runsaasti opiskelijoita myös pohjoisimpiin yliopistoihin ja hyvin useasti he myös palaavat sitten valmistumisen jälkeen takaisin kotiseuduilleen.
0: No mitä sä ajattelet siitä, että minkälaisia lääkkeitä ja toimia me tarvittaisiin siihen, että jo ihan täältä lähtien niin ihmiset lähtisivät paremmin ja laajemmin niin kuin eri puolille Suomea, eikä pelkästään niihin kasvukeskuksiin.
1: Niin, jos meillä olisi tahtoa ratkaista tätä perusterveydenhuollon palveluiden saatavuushaastetta kaikkialla maassa, niin varmaan pitäisi tehdä erilaisia työskentelyvelvoitteita ja vastaavia, joilla jo opintojen aikana pitkään rakennettaisiin työjaksoja lääkäreille maan joka kolkkaan, jotta se resurssi saataisiin laajemmalle alueelle ja hyvinvointialueiden pitäisi tehdä myös aktiivisesti sitä työtä kukin oman syrjemmän seutunsa resurssivajeen ratkaisemiseksi. Ei siihen sen suurempaa lääkettä varmaan voi ollakaan.
0: Kun olet tämän asian ihan ytimessä ja sisällä itse, niin onko siellä minkäännäköisiä merkkejä siitä, että muutosta olisi luvassa tämmöisessä lähemmässä tulevaisuudessa?
1: mä sanoisin, että pieniä viitteitä siitä, että se tavallaan haasteellinen lääkäreiden sijoittumistilanne tavallaan on, se on kehittymässä keskuskaupungeista parempaan suuntaan, mutta mun on tosi vaikea nähdä sellaista tilannetta, että kaikkinensa tämä jo 1,5 vuosikymmentä jatkunut haasteellinen perusterveydenhuollon lääkärisaatavuus korjaantuisi 1-2 ja yllättäen, mutta tilanne on ehkä korjaantumassa vähän parempaan suuntaan tässä niin kuin tulevaisuudessa.
0: Sitten kansalaisia ihan aidosti ja perustellusti kiinnostaa se, että kun se oma kohta tulee, että saanko minä lääkäripalveluja ja ovatko ne oikeanlaiset ja riittävät, niin mitä mieltä sinä rehellisesti olet siitä, että pitääkö olla huolissansa tai millä tavalla ihmisen pitää lähestyä tätä kysymystä riippuen siitä, missä päin tätä Suomineitoa asustaa?
1: Niin. Mä näkisin, että silloin kun on kyse päivystyksellisestä vaivasta ja aidosta terveyspalvelun tarpeesta nopeasti, niin tämä asia on kaikkialla Suomessa varsin hyvällä tolalla. Ja kun meillä tulee vaivoja, jotka vaatii oikeasti nopeata lääkärille pääsyä, niin se toimii aika hyvinkin Suomessa. Mutta sitten nämä tämmöiset tilanteet, joissa meillä ei ole niin kiireellisistä vaivoista kysymys, niin sehän on myös yksi osa tätä meidän toiminnan filosofiaa, että pyritään osana ratkaisua sitten tuomaan palveluita myöskin lähemmäs, mutta myöskin saavutettavaksi paikallisesti ja nopeasti sellaisten vaivojen osalta, jotka sitten välttämättä ei ole siellä julkisen terveydenhuollon ytimessä.
0: Sitten hyväksi lopuksi tällainen kysymys, että nyt kun teidän yritys on näitä lääkäritoimipaikkoja avannut ja te olette sinne pestanneet lääkäreitä, niin onko käynyt sillä tavalla, että joku paikkakunta on ottanut lääkäri niin lumoihinsa, että hän on päättänyt asettua sinne asumaan ja elämään niin kuin omaa onnellista elämäänsä?
1: Niin, se on varmasti se meidän toiminnan jonkunlainen toive, tavoite ja täydellinen onnistuminen. Vielä ei ole siihen päästy, mutta eihän sitä koskaan tiedä, jos joku meidän lääkäreistä keksii muuttaa jollekin meidän toimintapaikkakunnista.
0: Kiitoksia Matti erittäin valaisevasta ja ajatuksia herättävästä haastattelusta ja onnea tärkeään yritystoimintaan ja toivottavasti saadaan teiltä myönteisiä uutisia uusista paikoista tänne Pirkanmaallekin lähitulevaisuudessa.
1: Kiitoksia.
2: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot. Haastattelut myös netissä. Uusi vieras jälleen ensi tiistaina kello 15.30.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Keinustuoli on ostettu.
4: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
2: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
1: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää talouden tasapainotusohjelman valmistelun ja henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin taloutta niin, että vuosi 2029 ei olisi enää alijäämäinen. Tasapainotusohjelmalla tavoitellaan vähintään 3 miljoonan euron pysyviä vuosittaisia säästöjä. Valmistelussa tarkastellaan muun muassa palvelujen järjestämistä, henkilöstökuluja ja palvelujen ostoja. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko Ylöjärven kaupungin henkilöstöä ja ensimmäinen neuvottelu on tarkoitus järjestää vielä elokuun aikana. Tasapainotusohjelman valmistelu jatkuu syksyn ja talven aikana. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta käsittelee huomenna robottibussiliikenteen jatkamista Tampereella. Lautakunnalle esitetään Lintuhytin ja Hervantajärven välisen linjan 301 liikennöinnin jatkamista 2 vuoden mittaisella optiokaudella aina vuoden 2028 marraskuuhun asti. Robottipussi on liikennöinyt linjalla ilman turvakuljettajaa etäohjaaman valvonnassa kesäkuun lopulta lähtien. Liikennöinnin jatkuessa on tarkoitus testata muun muassa talvikauden liikennöintiä ja vuorovälin tihentämistä. Ruoveden kunnankirjasto suljetaan 2 kuukaudeksi väistötiloihin muuton vuoksi. Kirjasto suljetaan lokakuun alussa ja sen on määrä avautua joulukuun alussa uusissa tiloissa Honkalan tiellä. Sulun aikana kirjastoauto palvelee asiakkaita Ruoveden linja-autoasemalla joka toinen maanantai. Lainojen eräpäiviä pidennetään automaattisesti joulukuulle, eikä kirjaston palautusluukku ole käytössä sulun aikana. Oriveden Tähtiniemen puutarhajätteen vastaanottopaikalle ei saa enää viedä omenoita tai muuta elintarvikejätettä. Syynä ovat elintarvikejätteen houkuttelemat rotat. Ylimääräiset omenat voi viedä maksutta peräkärryllisen, eli enintään 2 kuutiometrin verran Tampereen Tarastenjärven tai Nokian Koukkujärven lajittelukeskukseen. Omenoita voi myös laittaa biojäteastiaan tai kompostoida. Pirkanmaan pelastuslaitos sallii ilotulitteiden käytön ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta venetsialaisten aikaan lauantaina kello 18 ja 24 välillä Pirkanmaalla. Päätös on voimassa vain taajama-alueiden ulkopuolella vesistöjen välittömässä läheisyydessä. Jos maastopalovaroitus on voimassa, ilotulitteiden käyttö on kuitenkin kokonaan kiellettyä.
1: Sun radion sää.
5: Sää on huomenna selkeä ja poutainen, lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Irina ja en olekaan valmis. No valmista ei olla myöskään tämän iltapäivälähetyksen osalta. Kaisun johdolla jatketaan vielä tämä ja ensi tuntia. Tällä tunnilla on luvassa on sitten tietysti tamperenkielisiä uutisia tuossa 16:30. Ja sitten ensi tunnilla tuossa 17:30 aikaa saadaan rikosoikeudellisen professorin näkemyksiä siitä, että pitäisikö noita ikärajoja laskea, kun puhutaan siitä, että minkä ikäiset joutuvat rikosoikeudelliseen vastuuseen. Tosiaan aiheen tiimoilta, joka on meidän tämän viikon Sanossa ohjelman aihe, niin rikosoikeuden professori Sakari Melander on aiheen tiimoilta haastattelussa. Hyvää musiikkia, sitä tietysti tässä ja muutenkin ihmetellään tätä päivää vielä pari tuntia. Ihan kohta musiikkia Lady Gagalta, nyt kuitenkin Hector ja lähes onnellinen mies.

0: Mariska ja jätä mut. Valkeakoskelle Eerolantielle on tänään pelastuslaitos hälytetty tehtävällä ihmisen pelastaminen ja pelastuslaitos kertoo, että Valkeakoskella oli lapsi jäänyt jumiin leikkipaikan karusellin. Lapsella ei kuitenkaan onneksi mitään hätää ollut eikä hän myöskään loukkaantunut tilanteessa ja pelastuslaitos irrotti leikkivälineestä osia, jotta lapsi pääsi turvallisesti tilanteesta pois. Eli tällainen tilanne, mutta voi tietysti olla, vaikka ei mitään hätää ollut eikä loukkaantumistakaan, niin hätä on voinut olla ja säikähtynyt voi olla niin lapsi kuin aikuiset ja joskus jopa aikuiset enemmän kuin itse lapsi. Mutta hyvä juttu, että ei sen suurempaa sattunut ja pelastuslaitos tosiaan sitten päästi lapsen pois tuosta karusellista, johon jumiin oli jäänyt. Ihan kohta luvassa tamperenkielisiä uutisia, eli Henttä ja Toippari ja puoli viideltä. Ennen sitä kuullaan vielä Mieskoneen Roosa ja 8 muuta sekä Anssi Kelan Mikan Fajan BMW.
1: Radio Sun. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: SV-korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. SV-korjaamo

0: Luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mori Tonki.
3: Moro.
2: Ja onnittelut tällainen jälkikäteen niin. Eilisen Pertunpäivän johdolle. Niin. Niin, että onnittelut vaan sinne Perttu Pesälle.
3: Kenelle?
2: Ei me muita Perttuja.
3: Kenelle?
2: No, Perttu Pesälle.
3: Niin,
2: ei se Perttu kaveri, Pesälle. Joka oli joo. Useasti tässä.
3: Vähän nyt asiaan.
2: No, mutta joo. Muinasten reikkalaisten yksilämäinen epäjumala Odysseus oli ollut kolmen ruokalajin lounaalla tuo yhdessä muka vähän hienommassa ravintolassa, jonka nimeä ei tässä nyt kyllä viitti mainita. Ja istui siinä selvästi vaan mikrossa kuumennettu höyryävä alkukeitto edessään, kunnes sitten vähän ajan päästä kutsui tarjoilija ja sanoi, että hän ei pysty syömään tätä keittoa. No, tarjoilija kysyi vähän nokkasolomussa ja koppavasti, mitäs vikaa siinä sopassa sitten on? Odysseus katteli sitä lautasta ja sanoi, että en mä vaan tiedä, mutta kun sä et tuonut mulle lusikkoa.
3: Niin, syvä siihen nyt sitten, joo. Tampereen kesäyliopiston yhteiskuntaopin tunnilla oli taas vähän tutkittu asioita. Aha. Ja saatukin selville, että enemmistö ihmisistä kuuluu johonkin vähemmistöön. Siis niin, paradoksaalisesti.
2: Joukko-oppia, mitä se nyt on sitten. Olokkonen osti näin Rantatampellan kämppäänsä sen verta hyvät teleot, että sen ylä- ja alakerran naapurit muutti saman tien pois.
0: Ruottalaisessa Rusiviksissä ei turvallisuus syistä käytetä ollenkaan nauloja.
2: Niin,
0: ruottalainen Rusiviksi.
2: Tämä Klinkeyn Tampereen aluejohtaja Pelle Veijola oli kuulemma joskus sopinut, ettei kotiot tuoda työasioita. No, tuossa heinäkuulla sen oli kumminkin pakko ottaa muutama tarjouspyyntö viikonloppuna kotona vastattavaksi, kerta loma paino siinä pahasti päälle. Ja maanantaina Pelle tulikin sitten hommiin mukanaan 2 kassillista likaisia astioita, kun puoliso oli muistuttanut tästä vanhasta sopimuksesta laittamalla äijälle pikkasen kotihommia mukaan työmaalle.
3: Ja niin, ja Pelle ihmeissä.
2: Joo. No, mutta hyvät tiskivehkeet.
3: Helppohan siellä.
2: No niin, mutta ne oli siinä, niin, se oli. On moro.
3: Moritonkin, joo, se on kyllä.
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
4: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Aki Sirkesalo ja Naispaholainen. Kello nakuttaa aurinkoisessa ja lämpimässä tiistai-iltapäivässä kohti tasalyömää. Kohta luvassa päivitetyt uutiset sekä säätiedot ja sen jälkeen jatketaan vielä tätä iltapäivälähetystä yksi tunti. Mutta ennen uutisia musiikkia vielä Nina Tapiolta sekä Diskolta.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Jeepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Parkanon ja Kihniön alueella aiemmin toimineen Kolmostien terveyden tietoja sisältävään tiedostoon on kohdistunut tietomurto. Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan noin 12 000 ihmisen henkilötietoja ja yhteystietoja on voinut joutua sivullisten nähtäville. Tietomurto tapahtui 24. päivä heinäkuuta. Tiedostossa oli yli 10 000 henkilötunnusta ilman nimiä sekä omaisten ja yhteyshenkilöiden puhelinnumeroita. Potilas- tai asiakastietoihin ei päästy käsiksi. Tiedot ovat helmikuulta 2016 tai sitä aiemmalta ajalta. Hyvinvointialueen tiedossa ei ole, että tietoja olisi käytetty väärin. Tietomurrosta on ilmoitettu poliisille, tietosuojavaltuutetulle ja kyberturvallisuuskeskukselle. Hyvinvointialue kehottaa varovaisuuteen erityisesti epäilyttävien puheluiden ja viestien kanssa. Ylöjärven kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää talouden tasapainotusohjelman valmistelun ja henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin taloutta niin, että vuosi 2029 ei olisi enää alijäämäinen. Tasapainotusohjelmalla tavoitellaan vähintään 3 miljoonan euron pysyviä vuosittaisia säästöjä. Valmistelussa tarkastellaan muun muassa palvelujen järjestämistä, henkilöstökuluja ja palvelujen ostoja. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko Ylöjärven kaupungin henkilöstöä ja ensimmäinen neuvottelu on tarkoitus järjestää vielä elokuun aikana. Tasapainotusohjelman valmistelu jatkuu syksyn ja talven aikana. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta käsittelee huomenna robottibussiliikenteen jatkamista Tampereella. Lautakunnalle esitetään Lintuhytin ja Hervantajärven välisen linjan 301 liikennöinnin jatkamista 2 vuoden mittaisella optiokaudella aina vuoden 2028 marraskuuhun asti. Robottibussi on liikennöinyt linjalla ilman turvakuljettajaa etäohjaaman valvonnassa kesäkuun lopulta lähtien. Liikennöinnin jatkuessa on tarkoitus testata muun muassa talvikauden liikennöintiä ja vuorovälin tihentämistä. Oriveden Tähtiniemen puutarhajätteen vastaanottopaikalle ei saa enää viedä omenoita tai muuta elintarvikejätettä. Syynä ovat elintarvikejätteen houkuttelemat rotat. Ylimääräiset omenat voi viedä maksutta peräkärryllisen, eli enintään 2 kuutiometrin verran Tampereen Tarastenjärven tai Nokian Koukkujärven lajittelukeskukseen. Omenoita voi myös laittaa biojäteastiaan tai kompostoida. Pirkanmaan pelastuslaitos sallii ilotulitteiden käytön ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta venetsialaisten aikaan lauantaina kello 18 ja 24 välillä Pirkanmaalla. Päätös on voimassa vain taajama-alueiden ulkopuolella vesistöjen välittömässä läheisyydessä. Jos maastopalovaroitus on voimassa, ilotulitteiden käyttö on kuitenkin kokonaan kiellettyä.
0: Sun radion sää.
6: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
2: Sun radion sää.

Jorma Kääriäinen ja vastuu. No vastuusta puhutaan tällä tunnilla, nimittäin huomenna Sanossa ohjelmassa puidaan nuorten rikoksia ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Oikeusministeriöhän tuossa viime viikolla tiedotti, että se on aloittanut selvityksen siitä, voisiko 14-vuotiaat joutua jo rikosvastuuseen. Ja tämä rikosvastuun ikärajahan määrittelee sen, kenen rikollisiin tekoihin puututaan lastensuojelun keinoin ja kenen rikosoikeudellisin keinoin. Mitä mieltä on sitten rikosoikeuden professori Sakari Melander siitä, että 14-vuotiaat olisivat jatkossa rikosvastuussa, niin se kuullaan tällä tunnilla tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua, kun Kimmo Hoivassilta häntä jututtaa aiheen tiimoilta. Nyt musiikkia J. Karjalaiselta. Tämä on Keihään kärki.

0: Suvi Teräsniska ja Samase yhdessä Mikael Gabrielin kanssa. Akaan seutu tietää tänään kertoa, että Akaan sivistyslautakunta käsittelee tänään uuden lukion sijaintia. Viranhaltijoiden esityksen mukaan lukio sijoitettaisiin Lastumäen alueelle osaksi yhtenäiskoulua. Tätä samaista Lastumäkeä esitettiin jo keväällä, mutta kaupunginhallitus palautti sen silloin takaisin valmisteluun. Ja perustelujen mukaan lukion ja yhtenäiskoulujen sijoittaminen samaan rakennusmassaan tehostaisi tilojen ja henkilöstön käyttöä. Myöskin opetushenkilöstö pitää yhteistä rakennusratkaisua tarkoituksen mukana. Ja myöskin saavutettavuutta, Lastumäen saavutettavuutta pidetään hyvänä. Ja aseman seudulle sijoittamista ei puolestaan kuulemma pidetä yhtä perusteltuna, koska sen ei arvioida vahvistavan lukion vetovoimaa riittävästi suhteessa kustannuksiin. Mutta Lastumäen vaihtoehdon kustannuksista arvioidaan sen olevan hieman vajat 32 miljoonaa euroa. Ja tuo summa sisältäisi yhtenäiskoulun ja lukion sekä arkistotilojen rakentamisen ja monitoimihallin saneerauksen ja laajennuksen. Sen sijaan, jos paikaksi tuleekin aseman seutu, niin siellä sijoitettavien hallinnon ja kirjaston tilojen kustannuksiksi on arvioitu noin 6,6 miljoonaa euroa. Mutta tämä on asia tosiaan tapetilla tänään Akaan sivistyslautakunnassa ja myöhemmin asia etenee vielä kaupungin hallitukseen ja lopulta myöskin kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Ihan kohta musiikkia kanavalta, sitä ennen vielä Topi Sorsakoski ja Agents, Ajomies.
1: Radio Sun. Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliisi.

0: poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.

kanava ja sydän polkunsa löytää. Ihan pian haastattelussa on rikosoikeuden professori Sakari Melander, joka ottaa omaa kantaa ja näkökulmansa siihen tämän viikon Sanossa-ohjelman aiheeseen, kun puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Mitä rikosoikeuden professori on mieltä tästä selvityksestä ja ehdotuksesta, että jo 14-vuotiaat joutuisivat rikosoikeudelliseen vastuuseen ainakin vakavissa rikoksissa. Se kuullaan ihan hetken kuluttua, ennen sitä tässä vielä Teleksi ja Elämäni viimeinen, elämäni rakkaus.

0: Sano sääohjelmassa tällä viikolla puhutaan taas isoista asioista, nimittäin oikeusministeriö on Suomessa käynnistänyt selvityshankkeen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta heidän vakaviin rikollisiin tekoihinsa puututaan lastensuojelun toimin. Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander, minkälaisia ajatuksia sinussa herättää, että tätä ikärajan laskemista selvitellään?
1: No sinänsä ehkä ei ollut mitenkään erityisen yllättävästä asiasta kysymys ottaen huomioon, että Suomessa nyt viime aikoina muutenkin on pyritty aika paljon seuraamaan sitä, mitä rikosoikeudellisesti Ruotsissa tapahtuu. Ja Ruotsissahan tiettyjen vakavien rikosten osalta tämä vastuuikäraja nyt laskettiin 14 vuoteen. Mutta toisaalta samaan hengenvetoon on todettava, että kyllä asiantuntijatieto selvästi puhuu sitä rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskemista vastaan. Sinänsä toki varmaan voi olla hyvä asiaa selvittää, mutta meillä on ollut 100 vuotta noin tämä nykyinen vastuuikäraja, eikä siinä merkittäviä ongelmia sinänsä ole havaittu.
0: Niin, sanoit tuossa, että asiantuntijatieto puhuu sitä vastaan. Avaa tätä pikkusen, minkälaiset asiat puoltaa, että ikärajaa ei lasketa.
1: Joo, käytännössä on niin, että rikosoikeudellinen vastuu edellyttää riittävää henkistä kypsyyttä, jotta henkilöä voidaan sitten oikeudenmukaisesti rikosoikeudellinen vastuu kohdistaa. Eli hänen täytyy tavallaan ymmärtää oma tekonsa, mitä tekee, ja vähän pidemmänkin aikavälin syy- ja seuraussuhteita miettiä. Ja täytyy kyetä arvioimaan monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi myös sen uhrin näkökulmasta, että minkälainen teko on tullut tehtyä niin sanotusti ja minkälaiset vaikutukset sillä on pidemmälläkin aikavälillä. Ja kehityspsykologinen tietokin puhuu aika vahvasti sen puolesta, että 15 vuotta on sellainen ikä, jossa sit sitä rikosoikeudellista vastuuta voidaan jo alkaa käyttää, joskin lievemmin toki kuin sitten täysi-ikäisten kohdalla. Et sinänsä on aika vahvojakin perusteita sille, että muun tyyppiset toimenpiteet kuin rikosoikeudellinen rangaistusvastuu tulee sovellettavaksi nuorten, lasten ja nuorten kohdalla. Eli nimenomaan lastensuojelulliset toimenpiteet ja muut toimenpiteet. Että se rikosoikeus ei keinona erityisen hyvin kyllä sitten ennaltaehkäisevästikään toimi ja on hyvinkin ankara keino sitten sellaisille, joilla ei ole vielä ehkä ihan samantyyppistä kypsyyttä ja kykyä arvioida sen oman toiminnan syy-seuraussuhteita kuin sitten aikuisilla ihmisillä.
0: Mm. Tietysti tässä aika paljon on ollut uutisissa muun muassa näitä erilaisiin jengirikollisuuteen liittyviä juttuja, missä on tosi nuoria tekijöitä ja varsin vakavia rikoksia. Niin mitä ne sitten voisi olla ne toimenpiteet, millä tähän voitaisiin puuttua, jos ajatellaan niitä lastensuojelullisia toimia, niin mitä ne käytännössä on?
1: Ehkä kannattaa puhua myös niin kuin laajemmin rikoksen torjunnallisista keinoista. Lasten suojelulliset toimenpiteet tulee usein sovellettavaksi sitten, kun on tapahtunut jo jotain tietyn tyyppistä. Ei välttämättä vielä sitä rikollista tekoa, mutta jos rikollinen teko tapahtuu alle 15-vuotiaan tekemänä, niin sitten ilman muuta lasten suojelulliset toimenpiteet käynnistyy. Ja huostaanotto sitten äärimmäisenä keinona ja sijoittaminen johonkin laitokseen. Mutta laajemmin ajattelisin niin, että kun puhutaan rikollisten tekojen ennaltaehkäisemisestä, niin monen tyyppiset rikoksen torjunnalliset toimenpiteet on hyvinkin tärkeitä. Eli pitäisi pyrkiä ehkäisemään sitä, että se nuori, lapsi ja nuori ei ajaudu tällaisiin tai ei muodostu tällaisia niin sanottuja katujengejä tai ajauduta sen tyyppiseen toimintaan tai sellaisen toiminnan liepeille. Ja siinä nyt monen tyyppiset tukitoimet, perheiden tukitoimet, riittävä harrastustoiminta, usein sellainenkin, että lapsilla ja nuorilla on vaikka riittäviä urheiluharrastuksia ja kytkeytyy ja kiinnittyy sen tyyppiseen yhteisöön, niin voi toimia oikein hyvin rikollisia tekoja ennaltaehkäisevänä, jolloin ei tarvitse edes miettiä sit sitä, että tulisiko lastensuojelullisia toimia tai rikosoikeudellisia toimia sit näihin lapsiin tai nuoriin kohdentaa.
0: Nämä on viisaita sanoja ja toisaalta kuulostaa aika yksinkertaiselta ratkaisulta ja sellaiselta ihan perinteiseltä menetelmältä, mutta minkä takia näin nykyisellään toteudu? Onko sitäkin taas talouskysymys?
1: Osaltaan varmaan se on siinä taustalla ja osaltaan ehkä kysymys on sitten jostain monen tyyppisistä asioista, että jollain tietyillä alueilla esimerkiksi on nyt sitten päässyt valitettavasti käymään niin, että siellä ei välttämättä integroiduta sitten sellaiseen kaikilta osin sellaiseen normaaliin no normaali on huono sana, mutta sellaiseen tämän tyyppiseen lasten ja nuorten tavanomaiseen, esimerkiksi liikunta tai muuhun harrastustoimintaan. Jossain määrin voi ne olla vaikutusta myös sitten sosiaalisella medialla, että siellä pyritään sitten levittämään sellaista kuvastoa ja sellaista viestintää, jossa vähän niin kuin glamour, niin kuin ihannoidaan tämän tyyppistä rikollista toimintaa ja sitten houkutellaan nuoria tämän tyyppiseen toimintaan. Siinä varmasti usein on kysymys siitä, että sitten tällaiset, siinä on aikuisista ihmisistä, jotka houkuttelee nuoria tällaiseen toimintaan, ja se on hyvinkin moitittavaa toimintaa. Että tämän tyyppisiin asioihin pyrkisin sitten puuttumaan.
0: Rikosoikeuden professori Sakari Melander, kun tuossa aikuisista puhuit, niin kuinka suuri vastuu vanhemmilla pitäisi olla alaikäisen lapsen rikoksista?
1: No meillä lähdetään kuitenkin yksilövastuusta, eli siitä, että jos lapsi tai nuori tekee rikoksen, niin sitä rikosoikeudellista vastuuta ei voi kanavoida sitten vanhemmille tietyllä tavalla niin kuin kasvatuksen laiminlyönnin vuoksi. Jossain hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa meillä on tällainen epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen konstruktio, niin se voisi ehkä tulla jossain hyvin, hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa arvioitavaksi, mutta en näkisi sitä käytännössä realistisena vaihtoehtona. Mutta kyllä sitten, jos puhutaan näistä laajemmista rikoksen torjunnallisista keinoista, niin ehkä näkisin ennen muuta niin, että sitten tietyissä tilanteissa niin kuin perheiden tukeminen siinä, että jos on havaittavissa, että lapsi, nuori on ajautumassa tai on vaarassa ajautua tämän tyyppiseen rikolliseen toimintaan, niin siinä näkisin pikemmin laajempaa vastuuta sitten myös yhteiskunnalta, että tällaisia perheitä täytyisi sitten hyvinkin vahvasti tukea. Se voi hyvin olla, että sellaisessa tilanteessa sitten se vanhempien vastuu tai se tosiasialliset keinot puuttua siihen toimintaan, niin voi ne olla vähän rajalliset. Mutta siinä mennään sinänsä vähän rikosoikeudellisen kysymyksen ulkopuolelle. Mutta laajemmin rikoksen torjuntaan liittyen kyllä näkisin myös niin kuin perheiden tukemisen tällaisessa tilanteessa ja riittävien sosiaalipalveluiden, nuorisopsykiatrian palveluiden saaminen esimerkiksi olisi hyvinkin tärkeää.
2: Näin totesi siis rikosoikeuden professori Sakari Melander ja häntä jututti Kimmo Hoivassilta. Mitä mieltä sä oot tästä aiheesta, josta puhutaan sitten huomenna 10:00 Suuradion Sanossa ohjelmassa? Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta tai tarvitaanko ennemminkin apua ja varhaista puuttumista? Osallistu keskusteluun. Huomenna 10:00 vaikka suoraan lähetykseen soittamalla tai jos haluat jättää jo tässä kohtaa kommenttia, niin se tapahtuu osoitteessa radiosun.fi.
3: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin 10:00, uusinta lauantaisin 9:00.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Erika Wiikmania ei rakkaus kulu käyttämällä. Tässä tiistaissa kello on pian ilta 6, silloin vielä uutiset ja säätiedot ja siitä sitten kohti sun iltaa. Hyvää musiikkia tunnista toiseen ja tiistaiseen tapaan myöskin tiistai-tansseja on luvassa sitten kello 19 alkaen. Eli monipuolista iskelmää parin tunnin ajan. Mutta huomenna jatketaan. Hoivassalan Kimmo täällä studiossa heti 6:00 ja minä hyppään Kimman seuraksi sitten tuossa 10 tunnilla, kun Sano sää -ohjelmaa käydään läpi. Ja tämän viikon aihetta puhutaan nuorten rikollisuudesta ja siitä, miten siihen pitäisi puuttua. Ja tietysti sitten iltapäivän puolella ollaan ajankohtaisesti ja paikallisten asioiden äärellä jälleen ja sun suosikin top 20 listaakin perätään huomenna kello 16 alkaen. Joten palahan myöskin huomenna kuulolle, jos käy niin, että laitat jossain kohtaa radion kiinni, kun menet nukkumaan. Eli palataan huomenna asiaan ja kaikkea hyvää tähän iltaan.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Parkanon ja Kihniön alueella aiemmin toimineen kolmostien terveyden tietoja sisältävään tiedostoon on kohdistunut tietomurto. Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan noin 12 000 ihmisen henkilötietoja ja yhteystietoja on voinut joutua sivullisten nähtäville. Tietomurto tapahtui 24. päivä heinäkuuta. Tiedostossa oli yli 10 000 henkilötunnusta ilman nimiä sekä omaisten ja yhteyshenkilöiden puhelinnumeroita. Potilas- tai asiakastietoihin ei päästy käsiksi. Tiedot ovat helmikuulta 2016 tai sitä aiemmalta ajalta. Hyvinvointialueen tiedossa ei ole, että tietoja olisi käytetty väärin. Tietomurrosta on ilmoitettu poliisille, tietosuojavaltuutetulle ja kyberturvallisuuskeskukselle. Hyvinvointialue kehottaa varovaisuuteen erityisesti epäilyttävien puheluiden ja viestien kanssa. Ylöjärven kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää talouden tasapainotusohjelman valmistelun ja henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin taloutta niin, että vuosi 2029 ei olisi enää alijäämäinen. Tasapainotusohjelmalla tavoitellaan vähintään 3 miljoonan euron pysyviä vuosittaisia säästöjä. Valmistelussa tarkastellaan muun muassa palvelujen järjestämistä, henkilöstökuluja ja palvelujen ostoja. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko Ylöjärven kaupungin henkilöstöä ja ensimmäinen neuvottelu on tarkoitus järjestää vielä elokuun aikana. Tasapainotusohjelman valmistelu jatkuu syksyn ja talven aikana. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta käsittelee huomenna robottibussiliikenteen jatkamista Tampereella. Lautakunnalle esitetään Lintuhytin ja Hervantajärven välisen linjan 301 liikennöinnin jatkamista 2 vuoden mittaisella optiokaudella aina vuoden 2028 marraskuuhun asti. Robottibussi on liikennöinyt linjalla ilman turvakuljettajaa etäohjaaman valvonnassa kesäkuun lopulta lähtien. Liikennöinnin jatkuessa on tarkoitus testata muun muassa talvikauden liikennöintiä ja vuorovälin tihentämistä. Oriveden Tähtiniemen puutarhajätteen vastaanottopaikalle ei saa enää viedä omenoita tai muuta elintarvikejätettä. Syynä ovat elintarvikejätteen houkuttelemat rotat. Ylimääräiset omenat voi viedä maksutta peräkärryllisen, eli enintään 2 kuutiometrin verran Tampereen Tarastenjärven tai Nokian Koukkujärven lajittelukeskukseen. Omenoita voi myös laittaa biojäteastiaan tai kompostoida. Pirkanmaan pelastuslaitos sallii ilotulitteiden käytön ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta venetsialaisten aikaan lauantaina kello 18 ja 24 välillä Pirkanmaalla. Päätös on voimassa vain taajama-alueiden ulkopuolella vesistöjen välittömässä läheisyydessä. Jos maastopalovaroitus on voimassa, ilotulitteiden käyttö on kuitenkin kokonaan kiellettyä.
1: Sun radion sää.
5: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
1: sun radion sää.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
5: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katve.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Jeepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin Palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa Palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: ihan sulle.
1: Radio Sunni.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanentie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Ja onnittelut tällain jälkikäteen niin. Eilisen Pertunpäivän no, johdolle. Niin. Niin, että onnittelut vaan sinne Perttu Pesälle.
3: Kenelle?
2: Ei mä muita Perttuja.
3: Kenelle?
2: No, Perttu Pesälle.
3: Niin,
2: Perttu Pesälle. Se on se kaveri, joka on niin useasti tässä.
3: Nyt asiaan.
2: No, mutta joo. Muinasten eikkalaisten yksilämäinen epäjumala Odysseus oli ollut kolmen ruokalajin lounaalla tuo yhdessä mukava vähän hienommassa ravintolassa, jonka nimeä ei tässä nykyä viitti mainita, ja istui siinä selvästi vaan mikrossa kuumennettu höyryävä alkukeitto edessään, kunnes sitten vähän ajan päästä kutsui tarjoilija ja sanoi, että hän ei pysty syömään tätä keittoa. No tarjoilija kysyi vähän nokkasolomussa ja koppavasti, mitäs vikaa siinä sopassa sitten on? Odysseus katteli sitä lautasta ja sanoi, että en mä vaan tiedä, mutta kun sä et tuonut mulle lusikkoa.
3: Niin, syvä siihen nyt sitten, joo. Tampereen kesäyliopiston yhteiskuntaopin tunnilla oli taas vähän tutkittu asioita. Aha. Ja saatukin selville, että enemmistö ihmisistä kuuluu johonkin vähemmistöön. Siis niin, paradoksaalisesti.
2: Joukko-oppia, mitä se nyt on sitten. Olokkonen osti näiden Rantatampellan kämppäänsä sen verta hyvät teleot, että sen ylä- ja alakerran naapurit muutti saman tien pois.
3: Ruottalaisessa Rusiviksissä ei turvallisuussyistä käytetä ollenkaan nauloja.
2: Niin,
3: ruottalainen Rusiviksi.
2: Tämä Klinkeyn Tampereen aluejohtaja Pelle Veijola oli kuulemma joskus sopinut, ettei kotiot tuoda työasioita. No, tuossa heinäkuulla sen oli kumminkin pakko ottaa muutama tarjouspyyntö viikonloppuna kotona vastattavaksi, kerta loma paino siinä pahasti päälle. Ja maanantaina Pelle tulikin sitten hommiin mukanaan 2 kassillista likaisia astioita, kun puoliso oli muistuttanut tästä vanhasta sopimuksesta laittamalla äijälle pikkasen kotihommia mukaan työmaalle.
3: Ja niin, oli ihan Pelle ihmeissä.
2: Joo. No mutta hyvät tiskivehkeet.
3: Niin, no, joo, helppohan siellä.
2: No niin, mutta ne oli siinä, niin, se oli. On moro.
3: Moritonkin, joo se on kyllä.
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanintie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös kaksi on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mori Tonki.
3: Moro.
2: Ja onnittelut tällain jälkikäteen niin. Eilisen Pertunpäivän johdolle. Niin. Niin, että onnittelut vaan sinne Perttu Pesälle.
3: Kenelle?
2: Ei me muita Perttuja.
3: Kenelle?
2: No, Perttu Pesälle.
3: Niin, ei
2: se
3: Perttu Pesälle.
2: Se kaveri, joka oli useasti tässä.
3: Vähän nyt asiaan.
2: No, mutta joo. Muinasten jeikkalaisten yksilämäinen epäjumala Odysseus oli ollut kolmen ruokalajin lounaalla tuo yhdessä muka vähän hienommassa ravintolassa, jonka nimeä ei tässä nyt kyllä viitti mainita. Ja istui siinä selvästi vaan mikrossa kuumennettu höyryävä alkukeitto edessään, kunnes sitten vähän ajan päästä kutsui tarjoilija ja sanoi, että hän ei pysty syömään tätä keittoa. No, tarjoilija kysyi vähän nokkasolomussa ja koppavasti, mitäs vikaa siinä sopassa sitten on? Odysseus katteli sitä lautasta ja sanoi, että en mä vaan tiedä, mutta kun sä et tuonut mulle lusikkoa.
3: Niin, syvä siihen nyt sitten, joo. Tampereen kesäyliopiston yhteiskuntaopin tunnilla oli taas vähän tutkittu asioita. Ja saatukin selville, että enemmistö ihmisistä kuuluu johonkin vähemmistöön. Siis vähän niin, paradoksaalisesti.
2: Joukko-oppia, mitä se nyt on sitten. Olokkonen osti näin Rantatampellan kämppäänsä sen verta hyvät teleot, että sen ylä- ja alakerran naapurit muutti saman tien pois.
0: Ruottalaisessa Rusiviksissä ei turvallisuussyistä käytetä ollenkaan nauloja.
2: Niin.
3: Ruottalainen Rusiviksi.
2: Tämä Klinkeyn Tampereen aluejohtaja Pelle Veijola oli kuulemma joskus sopinut, ettei kotiot tuoda työasioita. No, tuossa heinäkuulla sen oli kumminkin pakko ottaa muutama tarjouspyyntö viikonloppuna kotona vastattavaksi, kerta loma paino siinä pahasti päälle. Ja maanantaina Pelle tulikin sitten hommiin mukanaan kaksi kassillista likaisia astioita, kun puoliso oli muistuttanut tästä vanhasta sopimuksesta laittamalla äijälle pikkasen kotihommia mukaan työmaalle.
3: Ja niin, oli ihan Pelle ihmeissä.
2: Joo. No, mutta hyvät tiskivehkeet.
3: Joo, helppohan siellä.
2: No niin, mutta ne oli siinä, niin, se oli. On moro.
3: Moritonkin, joo, se on kyllä.
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Mä oon kaipaava mies, aamun murta ja luona syli auki taas oottelen sua. Mä oon kaipaava...
0: Ja tätä...

monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: täytyy vaihtaa maisemaa.
1: Radio Sun, monipuolisin iskelmä

0: Thank you.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yö-laulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.